0: tere hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Või? Muidugi.
0: Välja töötava. Ma liinilekitsioon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

jälkinime. Ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas, kaine. No pole oluline, enne restorani lavalt silmis laige kaval, aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hulle, romansi imemine. Õues kohisevad puhud sulle tere hommikud, sa ei suudelnudki kuud.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katke sõnadeks, jõuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teete või? Ma liini lekitsioon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kusin, et see... Ei, see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma olen nii lekitsioon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäeva mäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: turul käid?
1: Ja harva kus juures, aga ikkagi käin. Mulle meeldib muidu aegalt turul käia.
0: Kus ja? Turul sa käid? Rakveres?
1: Ja, aga Rakveres on...
0: Krossipood juba... ei ole turul.
1: Ei ole tõesti, aga krossipood on väga hea pood.
2: Küsimus,
1: ma olen väga nõus. Ma olen nõus sellega.
2: Astud ukses sisse.
0: Krossipool katus maha võtta, et siin turul.
1: Aga Rakveres on väike turul, aga mulle meeldib vahepeal aegal ma käin Balti jaama turul. Ja Nõmme turul ka. Vot ongi mõlemas kohas, nagu ikkagi hinnad on kallimad. Vaata teinekord isegi kallimad kui poes.
2: Sa käid prestiisi pärast, sa mõtled, et kohtad mõnda kuulsat inimest, et ta ikkagi näeks, et sa seal Balti jaama turul oled. Meie Jürgeniga käime keskturul.
0: Ma käin Balti jaama turul tegelikult.
1: Ma ei usu elu sees, Maris valetab nii, et suu suitsa.
0: Tõsi, ma vahepeal elasin seal keskturu lähedale, siis ma sattusin üle aastate keskturule ja tõdesin, et mitte midagi ei ole muutunud, et kõik on põhimõtteliselt sama.
2: Mina käisin näiteks sealt ostmas enda juurest varastatud asju.
0: Aga kõige, jah, sa käisid seal
1: täitsa uskumatu,
0: seiret tegemas, aga aga noh, vaat kui selles mõttes ongi kõik endine, endiselt saab varastatud asju ka osta, et kõik kõige, aga ma panin Ekspressis tähele seda artiklit või vähem väikest nupukest, kus öeldakse, et keskturul nüüd kaubeldakse sula rahaga, et me ikka teame seda, et Baltiama turul vähemalt on võimalik igal pool kaardiga maksta. See ei vasta tõele.
2: See ei vasta tõele, selles mõttes, mina reaalselt elan ju päris lähedal keskturul, ma käin vahel jalutan tõesti sealt keskturult läbi. Ja kui mingid suuremad kodinad on kaasas, siis sõidan lihtsalt paar trammi peatust, tassin asju sealt koju maasikaid või herneid või kartulit ja ma olen absoluutselt igakord maksnud kaardiga.
0: Aga see võibolla... tagant ka, kus sa lähed sinna?
2: Ei,
0: kus
2: seal, need...
1: seal, kus sa neid oma käest varastatud asju saad osta, see, seal neid, võibolla on ainult sularaha.
2: Need 1000 euroseid tossa, kus sai 15 eurtsiga või?
0: Ei, ma mõtlen seal, kus neid seda hapukapsast ja seda müüakse, kus need ikkagi...
2: No, aga kui sa mõtled, et kui need memmekesed tulevad ja...
0: Seal ju ei saa ma arvan
2: kaardiga. See on ka 50-50 olla. No, ilmselt on mingid sektsioonid kus sa ei saa maksta sularahas, aga see on tüütu ühes oled harjunud tänapäeval ikka igale poole oma kaardi sisse pistma.
0: Jah, mulle näiteks meeldib see, kui ma olen turule ja ma saan kaardiga maksta, mul ei ole sularaha.
2: Mul on jäänud asjad ostmata, sest no, et kaardiga ei saa maksta, siis valid selle, kus saab kaardiga maksta.
0: Aga Baltiama turg on kallis küll, sinna ei ole midagi teha. Et seal on tõesti, kui sa lähed vahel tahad köögivilju osta, siis tuled ära sellise summaga, et mõtlesin, et mis asja vossin nüüd.
1: Aga ma arvan, seal kauplejatelt küsitakse ka renti päris korralikult. Seal on päris, noh, muidu päris kena turg, eks ole. Alles mingi mõned aastat tagasi selle uuenduskuuri läbi teinud.
2: Aga suures plaanis sa oled ju teadlik, kui sa lähed sinna, et sa lähed sinna turule. Ja kui sa lähed turule, siis sa pead nagu kuidagi alateadvuses juba olema valmis selleks, et sa ei saa kaardiga maksta ja võtad sula raha kaasa.
0: Enam ei ole seda. Kunagi võibolla, kui sa käisid turul, siis ma mõtlesin selle peale enam ja mõtle, sest et ma tean, et kaardiga saab. Aga ma olen nüüd avastanud selle, et Balti jaama mahe toodete poes on tihti peale odavam, kui seal saali keskel, kus kõrvad köögivile. Tomatid näiteks. Nii et juhtunud on selline asja, et ökotootid on odavamad kui tavatoot.
2: Selle 20 aasta jooksul, mis sa oled raadios töötanud, sa ei ole suutnud endale mingisuguseid...
0: teenida.
2: Ma pidasin silmas neid kontakte leida, kes sul ise need tomatid toovad või siis mingid muud asjad, mida sa seal turult käid ostmas.
0: Mul ei ole jah neid kontakte, kes vitsiks mulle neid tomatid tuua aega. Sõbrad ikkagi nagu ütlevad, et käisime maal ja tema saates tomat. Et see on väga armas.
2: Siis jagavad
0: aga
2: sulle.
0: Mul ei ole sellist nagu oma munatädi või oma sellist
2: vaat, mul on muna olnu.
0: Tomati inimest. Et sellest on mul väga kahju, väga tore oleks, kui oleks.
2: Sest mune ma ei taha üldse poest osta. Ma tahan osta mune ainult nende inimeste käest, kes on kanadega kenasti käitunud.
0: No vaat jah, mune ma käin ka turul ostmas. Nagu lihtsalt jah, peaasjalikult sellepärast, et ma loodan, et seal ma saan neid mune, kus kanadega toredasti käitutakse.
2: Kuulutus. Jürgen Pärnsalu otsib talukontakti, et saaks endale kõike vajalike otset talust.
0: Jah.

0: taskuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Oleme küll kutsunud artisti, kes on viimase aasta jooksul veetnud väga palju aega teise pool ookeani Ameerikas ja eelkõige Nashvilleis ja laiem avalikus otse loomulikult tutvus Carlosega Eesti otsib superstaari saatest, on osalenud ka Eesti laulul ja nüüd on pilk järjest rohkem välja poole suunatud. Carlos Ukared on meil külas, tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Kuidas sa sinna Nashvilleis jõudsid, mis juhtus?
3: Ma olen tegelikult tahtnud sinna aastaid juba minna. Esimest korda ma kuulsin üldse Nashvillei kohta umbes 8 aastat tagasi, kui ma käisin LA's esimest korda ühel tuttaval trummaril külas. Ja ma tol ajal olin hästi suur country muusika fänn ja siis ta ütles mulle, et kui sa tahad country mussi teha, et siis sa pead Nashvillei minema. Siis ma isegi teanud, mis asi Nashville on. Mm-hmm. Hakkasin uurima selle kohta ja siis natuke ajapärast sain aru, et wow, tundub päris äge koht, et tahaks minna sinna. Ja siis vahepeal ma pidin minema sinna ka 2020 näiteks, aga siis tuli COVID ja kogu mu reis oli canceles ja siis nüüd eelmine aasta ma läksin esimest korda sinna sügisel ja pidin minema 8 nädalaks, aga jäin lõpuks 3 kuuks ja see muutis nagu kõike mu jaoks, et ma sain aru, et see on see koht, kuhu ma tahan minna. Ja
2: no Nashville on selline koht, kus on palju muusikuid ja muusikakirjutajaid ja ikkagi suured maailma kantristaarid ikkagi ju sealt tulevad ka.
3: Ja isegi mitte ainult kantristaarid, et seal on ka väga palju muud. Hip-hopiskene on seal päris suur, R&B-skene on suur, et seal on juba kõike.
4: Oot, aga sa läksid sinna paariks nädalaks, aga jäid 3 kuuks, et kuidas see asi nagu kulmineerus selle 3 kuuga, et kogemata koperdasid kuskil ukse vahelt sisse. Okei, jää siia siis vahet jõle, et täitsa hea poiss.
3: Jaa, ma tegelikult võiks sest tunde rääkida, kui meil pole palju aega, aga ma üritan väga lühidelt teha, aga jah, et ma Lauri Oamets oli väga suur põhjustaja sellel ka, miks ma sinna nagu kauemaks jäin, et
4: oma mees Nashvilleis.
3: Ja ta ütles mulle, me ükskord seal sõitsime taksoga kuskilt paarist nagu koju koos ja siis ta ütles mulle, et kuule meest, kui sa nagu väga tõsiselt ikkagi tahad võtta seda asja, siis sa ei tohi siit veel ära minna. Ja siis mul oli nagu paari päeva pärast lend tagasi Eestis, siis mõtlesin, mida ma teen, et mul ei ole raha, ma ei tea isi, kuhu ma siin jääda saan, on ju, ütlesin, et ära muretse, et küll kõik läheb nii nagu minema peab ja siis kuidagi oligi natuke saja pärast ütles mulle, et kuule, et ma sõidan 10 päevaks Portugali reisil, et kas tahad mu 3 puudlit hoidma jääda, siis ma mingi okei, davai, jäin sinna ja siis
4: päris
3: oligi,
4: päris suur vastutus.
3: Jaa, et aga see oligi, et ma olin nagu üksinda seal alguses ja mul ei olnud nagu eriti sõpru ja see oligi selline nagu survival mode nagu alguses ka, et ma pidin nagu ise minema välja, lihtsalt läksingi reaalselt baaridesse, miks suvaliste inimestega rääkima, lihtsalt, et mingit sõpru luua ja kuidagi niimoodi vaikselt hakkad oma elu kasvatama.
5: Aga seal ongi kõigil see nii alanud. Tead sa kedagi, kes on läinud Ameerikasse nii, et tal on palju raha kaasas ja mõtleb, et siit see kõik algab?
3: Ei, vist ei tea, jah.
4: Sa said vähemalt mõneks 3 puudlit kohe endale, mis vähemalt see ei olnud täitsa üksi.
2: Oota, aga kuidas sa siis selles mõttes edasi läksid? Kuidas sa, noh, kui raha asju ei olnud, ühel hetkel see midagigi pidi kuskil elama, sa pidid
4: sööma
2: peab ja nii edasi.
3: Mul lihtsalt hullult vedas, et ma kohtasin, leidsin seal üliägedad inimesed, kes lihtsalt olid nõus mind võtma enda juurde ja et ma ei pidanud sealt majutuse eest nagu eriti midagi maksma, et oligi kogu aeg lihtsalt pidi vaatama niimoodi, et raha, et noh, ei saanud laristada midagi, et pidi see, ja ma ei teadnud tegelikult kauaks me sinna jään ka, mul oligi, ma lihtsalt ei läinud oma lennu peale, aga ega mul tagasi lendu ei olnudki siis enam, et ma ei teadnud kauaks me sinna jään, et siis kogu aeg niimoodi vaatas, tegelikult oli päris nagu stressful ka. Aga saime hakkama.
4: Aga said siis seal nagu hakata lõpuks muusikat tegema, jäid silma nendele õigetele inimestele ka, kes siin nagu muusikalises mõttes üles
3: võinud. Jaa, sellega ka väga vedanud, et ma tegelikult esimesed 2 nädalat, kui ma seal olin, mul olid laulukirjutamissessioonid bookitud sinna meie Eesti Far Musicu kirjastaja kaudu, aga kui see esimesed 2 nädalat läbi sai, siis need sessioonid olid ka läbi saanud ja siis oligi korraks see, et okei, mis ma nüüd teen, siis ma pidin nagu ise hakkama vaatama, et kellega ma midagi seal kokku hakkan leppima ja aga lihtsalt kuidagi läks nii hästi, et ma leidsin need inimesed omal üles ja mul on nagu juba natuke see, et mul on jalg seal selles mõttes nagu ukse vahel, et kui ma seal nagu inimestega koostööd teen, et siis meil on hästi nagu päris palju juba ühiseid tuttavaid, et inimesi kellest rääkida, ma olen seal ise juba inimesi, mingisugused inimesi kokku viinud ka, et väga äge lihtsalt on.
5: Carlos Ukared on meil külas, me räägime elust Nashvilleist, et kuidas sa sinna sattusid ja mis siis sai, mis kodaraid on elu sulle siin, või täb kaikaid kodarasse visanud elu? on juhtunud seal midagi sellist
3: Nashvilleis või
4: või see on ikka puhas edulugu, ma
5: vaatan. Sa ütlesid praegu iga asja peale, et mul vedas sellega, mul vedas teisega, mul vedas kolmandaga, et sa tekitad praegu, noh, ütleme, isu väga paljudes noortes võibolla, kes muusikasse tahavad sisse minna sinna Nashville'i kolida, et on sul hoiatuseks öelda ka mingisuguseid pidureid, et mis võib juhtuda ja millele tähelepanu pöörata?
3: No kõige suurem asi on, mul ei ole seal midagi otseselt juhtunud, et kõik tõesti ongi läinud nagu üllatavalt hästi, ma ise nagu siia maani mõtlen nagu iga päev, et kuidas see niimoodi võimalik on, et see tundub nagu keegi kuskilt kõrgemalt poolt nagu aitaks meid kogu aeg, tegelikult on selline tunne nagu siiralt, aga üks suur nagu asi on ikkagi see, et eriti seal Nashville'is koha peal olles, et seal on nii palju lihtsalt muusikuid, kes on täiesti maailma tipp tasemel, et nagu seda tunned, et mida ma siin teen, nagu tekib päris tihti, aga, ja siis ongi, et see kas nagu annab sulle motivatsiooni juurde, et ise edasi pushida ja saada ka sama heaks nagu või siis vastupidi, et see kuidagi, sa ei tohi tegelikult lasta ennast kuidagi, ei tohi pead norgu lasta sellest, et sa oled ümbritsetud sinust nii palju parematega, et sa pead alati nagu hoidma seda mindseti, et siit saab alati paremini edasi minna, et
4: kaugelt vaadates praegu, kas Ameerika mingi eriti tore koht ei tundu, ma ei tea, kui sa koha peal oled, kas see on ikka see unistuste Ameerika või elad seal omas mullis?
3: Ameerika on vaata nii suur, et see, et nagu minu arust ikka natuke paisutatakse üle ka asjadega siin, et kogu Ameerikas on mingisugune hull, tegelikult ei ole üldse niimoodi, Nashville'is inimesed on väga toredad, mul ei ole seal mitte kellegiga mingit nagu halba kogemust olnud otseselt, et eks igal pool on nagu imelike inimesi ka ja aga tegelikult nagu eriti lõuna osariikides on see, et inimesed päriselt ka on väga lahked ja külalislahked. Selle kohta seal koha peal öeldakse ka Southern Hospitality, et nad on väga avatud ja sõbralikud. Näiteks ma olen kuulnud, et LA's ja New Yorkis näiteks inimesed võibolla on natuke sellised võltsimad või hoiavad natuke nagu endasse, aga seal lõuna osariikides väga toredad inimesed.
5: Kellega sa seal ümbritsetud oled, kas kohalikega või siis on erinevatest riikidest inimesed sinu ümber?
3: Ikka kohalikega peamiselt olen ümbritsetud, jah, et Nashville kuidagi, seal ei ole eriti palju üldse Euroopast näiteks inimesi, et kõik on, kui see olis aga väga palju inimesi on mujalt osariikides sisse tulnud Nashville, et sinna tegelikult massiliselt kolitakse, et see linn kasvab nagu jõhkralt praegu.
4: Aga sa ütlesid ennist, et kui sa sinna Ameerikasse läksid, et siis sa pidid väga palju ise minema tutvust tegema võõraste inimestega. Anna siis soovitus, kuidas see käib, eestlane on tagasi öeldik, et mina ei julge ka näiteks minna kuskil võõra inimese juurde, et howdy ja kuidas läheb ja kuidas see nagu toimib.
5: Mm-hmm. Tead, seal algab see noogutusega, ma arvan.
3: See on just see, et ma olen läinud nagu suvaliste inimeste juurde ja alustanud vestlusi ja tegelikult see on mind nii palju õpetanud, see nagu kandub üle mingitesse muudesse asjadesse ka elus, et lihtsalt see julgus tegelikult ei tähenda seda, et sa ei karda, nagu mul ei ole kunagi olnud see, et ma nagu lihtsalt lähen ja teen, et mul pole mingit hirmu, et see hirm on alati, aga julgus tähendabki seda, et sa vaatamata sellele, et sa kardad, sa ikka hüppad. Ja see käib muude asjade kohta ka ja lihtsalt, ja seda ei ole alati üldse lihtne teha, aga sa lihtsalt pead nagu suruma ja lihtsalt tegema seda ja kui nagu alguses ma olingi nagu sellises sund olukorras, et mul ei jäänud eriti muud üle ka, et muidu ma olekski lihtsalt üksi kuskil olnud ja noh ära kassin, vaata, et siis ma lihtsalt pidingi nagu seda tegema ja lõpuks paari inimese juurde lähed ja hakkad juttu tegema, siis võibolla mõni ütleb sulle ei või ütleb midagi nõmed, et sa saadki infot sealt, et järelikult seda inimest ei tahagi enda ellu.
2: Aitäh, et tuli külla, edu aitäh, sulle laulukirjutamislaagris ja edu sulle USA's, loodetavasti varsti siis kuuleme Karlo Sukkareda tuurist USA's.
3: Aitäh!

0: hakkame mängima sünnipäeva mängu. Ja see mäng käib meil väga lihtsasti. Meie ütleme sulle sünnikuu, kus sa võiksid olla sündinud. Kui me ütleme sulle, no ütleme välja, tänane sünnikuu on märts. Kui sa oled märtsis sündinud, siis helista meile ja oled kolmas helistaja, pääsed liinile ja ühel hetkel me ütleme sulle, mitmendal märtsil sa võiksid olla sündinud ja kui see langeb kokku päriselt sinu sünnipäevaga, oledki võitja, oled 500 eurot saanud rikkamaks.
1: Õige number on Jürgeni käes ümbriku sees ilus punane või kui, mis värvi sina näed? See,
2: see pruunik, punane, jah.
1: Pruunikas punane ja ümbrik, selle sees on siis õige kuupäev.
2: Kirsi punane või? Ei, kirsi punane on teist. Mureli punane.
0: Ja, aga...
1: Midagi sellist igal juhul see õige kuupäev on seal ja kui inimese sünnipäev kattub sellega, ongi ta 500 eurot Eesti lotolt saanud.
2: Jaa, aga selleks, meil on... et see kuupäev siit välja võtta, on vaja kolmandat helistajat.
0: Jaa, nii et märts, kui sa oled märtsis sündinud, helista meile, kõigepealt võtame vastu esimene helistaja.
1: Mis telefoni number on? Ma võtan proovida.
0: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
0: Oled esimene helistaja, millal on märtsis sinu sünnikuupäev?
3: Neli.
0: Neljas märts.
2: Neljas märts.
0: Mina ütlen kohe ära, seda on vähe. Anna sulle vihje ka täna. 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Ja nüüd teine helistaja. Tere hommikust, oled teine helistaja. Millal on sünnipäev märtsis?
4: Tere hommikust, 18.
0: 18 märts. No, palju. Nii liste ongi. Ja kolmas helistaja tuleb kohe nüüd ja Jürgen siis saab... Öelda varsti selle kuupäeva välja. Nii, vaatame, kas saame kolmanda helistaja liinile. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
0: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsi kuus sündinud?
5: Jaa.
0: Kuidas nimi?
5: Õnnela.
0: Õnnela.
1: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
2: Kuidas sa tavaliselt, tavaliselt oma sünnipäeva pead?
5: Enam väga ei peagi, sest elama peab igapäev. Miks peab ainult sünnipäeva tähistada?
0: Tõsi. Tõsi,
2: jaa. Ilus mõte. Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
0: Mina ka, ma olen väga põnevil. Süda hakkab kuidagi kiiremini käima, kuidagi nagu õnnele. Me väga, väga hoiame sulle pöidleid. Ai, Kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe või. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb eile.
2: 9. märts.
0: On või?
5: Jaa!
0: On 9! Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
2: Aga see... Ei, see katke sõna, eks juhke kisa läks lahti, et liinid läksid kinni.
1: Õnnela, no me ütlesime, see nimi annab.
0: See annab, see nimi kannab sind, Õnnela.
2: Oh. Nii tore.
1: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot. Wow!
2: Mega!
1: Mega!
2: Juba kolmandal korral, põhimõtteliselt kui me seda sünnipäeva mängu uuesti mängima hakkasime, me oleme juba saanud esimese võitja.
1: Täitsa lõpp.
5: Oh my god!
1: Kuidas see võimalik?
0: Laseme Õnnelel ka midagi rääkida. Me ise oleme palju õnnelikumad Õnnela kui sina.
5: Ma ei saa üldse liinilegi tavaliselt.
0: Sa said liinile, sa olid kolmas mängija ja läks pihta ka. 9. märts tõi sulle 500 eurot Õnnele. Mis sa, oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
1: Muidugi.
5: Välja teete va? Ma juba liinilegi saan.
1: Muidugi Õnnel on peas on täpselt ära hakitud, kuhu see raha läheb.
2: Mul on nii hea meel.
1: Mul on tõesti hea meel.
0: Õnnele, kus kandis elad?
5: Rakveres. Kui
2: tahad, et
5: koju tuua mulle selle raha.
2: Rakveres läheb
1: ukse taha raha. Anis, et kaasa täna siit laua pealt selle 500 eurot. Õnnele, kuidas oleks kõige parem see raha kätte saada? Kas üks kupüür või millised need võiksid olla, mille siis Andres kaasa?
5: Ei, kõik
1: seal üks suur. Viiesajane.
0: Üks suur viiesajane, jah. Kahjuks ma ei saa seda teha, sest Eesti Lotto minule seda raha ei usalda, aga ta kindlasti kannab selle ühel hetkel sinu kontole.
1: Äkki Jürgeni kätte.
2: No mina...
5: Ma ei usu, et ta kannab. Las ta kannab mulle ikka.
2: Jah, ma arvan ka, et nii on kõige parem.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvileest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.

0: tere hommikust, kell on 6:33 saanud, 4. päev on täna ette tulnud ja 13. august. See on Maris Kõrvitsa viimane asenduspäev. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Jürgen Pärnsalu, mitte viimane asenduspäev. Ta ei asendagi kedagi, ta on täitsa enda ees siin.
1: Asendamatu.
0: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Ja. Jürgenit ongi väga raske asendada, ma olen täitsa nõus sellega.
1: No ma lisan, et asendamatu Andres Puusepp on ka siin mikrofoni taga.
0: Ja, kelle jaoks oleneb. Aga tõesti, mina ka siin olen ja meie kolmekesi täna veel, kelle 10 välja veame hommikuprogrammi. Eile andsime 500 € sünnipäeva mängus ära. Mine sa tea, kuidas täna läheb. Ümbrik on ekslikult siia minu laua peale saanud.
2: Ma ulatan selle. Äkki ütled ise täna? Ma ei usu, et see midagi on eksliku.
1: Ma võin muidugi ise ka öelda.
0: Võid muidugi.
1: Anna Jürgenil, Jürgenil tuleb see väga hästi
0: ei, välja. Ei, no proovi, sinu viimane päev, sa proovi ka midagi öelda.
1: Kas nüüd oksid ülbitsema või?
2: Tee ka midagi.
1: Sa ei tea, kes mu mees on või?
0: Tean küll, sellepärast ma olengi siin.
1: See soojad keelust tagasi või?
0: Sellepärast ma olengi 3 nädalat ennast siin vaos hoidnud, ma ütlen ausalt.
1: Ja.
0: Aga sellegi poolest, noh, vähemalt kuume kindlasti ütleme ühel hetkel välja siin veerand 7 paiku, nii et ole valmis meiega mängima. Eile läks Õnnelale Rakverre, läks siis 500 € ja küll oli hea meel ja ma nägin isegi Õnnela tegi ka väikese postituse Instagrami. Täitsa südamlik ja tore oli.
1: Ma nägin ise ka. Aga teeme siis täna nii, et ma võtan selle ümbriku enda kätte. Ma ei vaata siia sisse.
0: Ära vaata.
1: Ja teeme nii, et mina ei tea, mis kuupäev siin on. Et eile ei teadnud Jürgen sina, mis kuupäev on. Keegi siis teist on ju teab juba.
0: Ja ma veel pole vaadanud, aga ma vaatan seda, mis kuu on.
1: Et siis ma olen ka üllatusega.
0: Ja, väga tore. Aga kuidas siis läks öö ja eilne päev?
2: Öö oli pime.
0: Öö oli pime, jah. Vaatasite päikesevarjutus ka kuu seda, jah, päikesevarjutust.
2: Me ei leidnud ühtegi asja läbi, mille seda vaadata. Et ma olin küll sellel ajal, kui see toimus tegelikult päris õige koha peal.
1: Türi seal pangal siis või?
2: Ei, noh, see tegelikult nägi seda ka siit kuskilt Pirita poolt ja sealt.
0: Mina nägin.
2: Ja poolt, aga lihtsalt ei ole olemas enam CD-plaati kodus. Proovisin panna, ma ei tea, mitme päikse prille ette, aga see ka ei toiminud.
1: Ma näitan teile pilti, kuidas mina vaatasin eile.
2: Läbi ribikardinate.
0: Mina vaatasin päikese prillidega. Jah, natuke ere oli, aga nägin ära. Ja samal ajal olin Ülemiste keskuses. Läksime Ülemiste keskuses katusele, seal veidigi enne kella 9, meil oli seal üks pildistamine veel õhtul, kui Ülemiste keskus kinni pandi. Ja täitsa nägi. Ja tegelikult läks hetkega pimedaks ka, noh, kui see ikkagi täisvaritus tuli peale, et või noh, hämaramaks. No, täitsa tore värk ja eile pidi olema meteoriitide sadu ka, no seda ma mina ei näinud.
1: No, see vist kestab vist mõnda aega, et see vist, see vist ei ole nii, et see oli ühel hetkel ja kas see mingis ajavahemikus ei ole, ma pead ei anna selle suhtes. Aga minul lihtne selle väikese varjutusega, et lihtsalt ongi...
2: Ei huvita.
1: Ei, no ma vaatan aknast välja, mul on väga hea vaade sinna taevasse ja mul on seda võimalus näha. Mingisugused eelised ka Lasnamäel kõrgel elamise asjus.
0: Jah, seda küll.
2: Aga noh, internet oli täis ju neid pilte nii, et ma nägin selle ära ikka.
1: Ma vaatasin eile neid pilte, mis inimesed olid pannud, see oli minu jaoks nagu nelelisi pulmas käimine. Ise polnud käinud, aga olin kõike näinud.
2: Aga kihvt oli vaadata inimesed ikka huvitab, sest et tee ääred olid rahast
0: täis. Ja.
2: Osad olid endale väikesed tooliksid kaasa võtnud ja ikka show.
1: Ja pikniku need linakised olid maha pandud ja tõsiselt olidki sajad ja sajad tuhanded võibolla isegi inimesed.
2: Sajad
1: olid.
2: Tuhanded?
1: Jah.
0: Vaatasin tõesti Instagramist nii mõnegi postitust, et Türiselu pank oli tõepoolest ikkagi rahvast paksult täis.
2: No see oleks pidanud mingi bändi panema ka võibolla.
1: Midagi oleks saanud müüa, kudukohvikute päevadel sult alles ei jäänud midagi.
0: Jah, oleks siin panna
2: üle. Sina kui korraldaja ikkagi magasid praegu hea võimaluse maha.
0: Ei, tead, mul olid teised tööd, ei magad midagi maha. Kõike ka ei jõua siin korraldada ja kontserdil käimine.
2: Sa ütled kogu aeg seda, et kõike ei jõua korraldada, ikka korraldad kogu aeg.
0: Noh,
2: lihtsalt üks asi ei praegu tunnistada, et
0: ma tunnistan,
2: et veidi kibe, et ei tegemata.
0: Ei olnud üldse kibe, see ei jõua. Inimesed tundub, et käivad natukene vähem kui kontserditel. No õigemini nad käivad, aga nad vaatavad, kuhu nad lähevad ja valivad selles mõttes, et...
1: No see on ju väga hea, et inimene ikkagi valib, kuhu ta läheb.
0: Ma olen nõus, jah, aga noh, selles mõttes, et ei lähe kõikidel nii hästi. Ja alati on kahju, kui mõni korraldaja ikkagi hävib. See on tema raha ja tema rahakott ja seda ei ole hea tõdeda. aga on nagu on, elame veel.
2: Ja,
1: sellised kuldsed sõnad siis.
2: Midagi siia lisada.
1: Nii kurvalt see tuli sinu seest välja. Andres, kus kõik on hästi?
2: Tõsiseks läks.
0: Ma mõtlen, kas ma nüüd räägin või ei räägi või? No, see, see oli jah, hea küsimus.
1: Kui see on nagu pikk, silm on niiske, ma näen.
2: See on nagu pikk ja valus jutt, et...
1: Siis kuulame ühe laulu
0: ära. Et siis ära. Ei räägi või?
2: Ei, no siis kuulame vahepeal muusikat kogu ennast.
0: Ah, ja küll, kell on 6:39 saanud oled raadioga Star FM. Ja kuulame Nublut ja TF City 44 on siin. Kes see laid on lugu, mille saame ette mängida raadios Star FM. Ilusat hommiku jätku sulle, kus meiega.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on kohe saamas 6:35 ja oled raadioga Star FM.
3: Tere hommikust, kas te olete üksteise peale vaadanud kadedusega ka, et kas siis Andres Jürgeni poole või Jürgen Andrese poole, et sa käid nii hästi riides?
4: Riietuse mõttes või? Uh-huh. Ei, ma kadestan muid asju Andrese puhul.
3: Uh-huh. No tegelikult ma tahtsin riietest rääkida. Riietusega ei ole nii. Andres, kuidas sul?
2: Ei. Jürgen käib liiga stiilselt riides, mina ei kanna mitte ühtegi Jürgeni riiet välja.
3: Mm.
2: Ma vaatan küll, et ta käib väga lahedalt riides.
3: Mm-hmm.
2: Aga kas ma kadedust otselt tunnen? Ei, sest ma tean, et see ei sobiks mulle.
3: Sa oled küsinud ka, et nagu sa ise tuled selle peale, et nii ägedalt neid komplekte kokku panna või,
2: ei
3: või
2: ole,
3: siis tal on stilist või?
2: Ei ole julenud küsida. Mm. Ei ole julenud küsida. Aga jah, kui sa võtsid nii väikese selle see nagu riietus ainult, ei ole, aga muud asjade peal on küll kada.
3: Mm-hmm. Noh, tegelikult jah, ma jäin sinna riiete juurde, ma tatsin lihtsalt uurida teie käest, et kas te olete ka nüüd selle tuhinega kaasa läinud, et Maxima ja Mason Beast on teinud koostööd ja eile vist saadi kuskil kaupluses Rotterdamis kokku ja siis nüüd hakatakse pakkuma inimestele neid riideid, kus on siis, noh, Maxima, nii nagu Lidl on teinud neid plätusid riideid asju.
2: Tõsi, jah.
3: Maxima, nüüd on Maximal Mason Beastiga ja nad alustasid umbes kuu aega tagasi või 3 nädalat tagasi sellega, et sa oled sinna kauplusesse, siis sa saad osta endale design kilekotti, kuhu on peale kirjutatud Mason Beast. Et tavaline toidu poe kilekott ja siis mina elanin Lasnamäel ja siis ma mõtlesin, et äkki ei ole jõudnud inimestele see teave ja siis läksin ossin kohe ekstra 5 kilekotti, panin need endale kotti ja viisin koju, mõtlesin, no äkki kunagi läheb tarvis.
2: Ja,
3: igaks juhuks. Ma olen mingi 35 senti, nii maksin nagu tavalised poe kilekottid, aga ja ma lugesin, et eile õhtul on kogunenud siis moe rahvas Rotermanni kvartalis sinna Mason Beasti poodi, kus siis esitleti esimest korda tänava moe brändi ja Maxima koostus valminud erikollektsiooni.
2: Vägev. Eile oli neid kogunemisi päris palju. Noored tegid ohtlike manöövreid liikluses ja et kõik terveks jäid sellepärast, et selline mees nagu David Maluko oli Eestis, kes ütle mulle mitte midagi, ma ei teanud temast mitte midagi, aga temal on miljoneid jälgijaid sotsiaalmeedias ja siis meie Eesti mees Andrei Sevakin võrstas seda sotsiaalmeediastaari ja noored jooksid nagu murdu hullu järgi, sõitsid autole tõuksidega ja ratastega järgi ja no täitsa ikka huvitav, korra vaatsin seda videot ja no täitsa üllatav kohe.
3: Mida siis Andrei tähtsaks peab ühele Brasiilia sellele influencerile näidata, et mis siis need põhilised rajad oli, kus käidi?
2: Ma ausalt ei tea, ma tean, et nad käisid teletornis ja nad käisid söömas.
3: Ikka verivorsti ja kama
2: no,
3: ja...
2: Ikka neid asju ka vist, jah.
4: Mina ei ole olnud kunagi Maxima klient.
2: Ei ole, jah?
4: Ma ei ole leidnud seda poodi enda jaoks. Ja sellepärast ei käinud ka ma seal Mason Beasti ja Maxima koostööprojektis vaatamas, mis nad teevad. Kui nad oleks teinud, eks ma ei tea, mingi A1000-ega. krossipoega või prismaga näiteks.
2: Aga...
4: Siis ma võibolla oleks. Tegelikult ma käin rohkem ka Selveris. Võibolla Selver ja Mason Beast, siis ma oleks tundunud nagu rohkem huvi.
3: Mm-hmm.
4: Aga huvitav on see, et need poebrändid saavad niimoodi...
2: Ja...
4: Noh, nagu Lidl läks minust nagu päris huvitavalt lenduma igasuguste sokkide.
3: Ma arvan, et see Mason Beast läheb ka. Kas te ei ole pannud tähele siis seda rahakretti Anu Saagimi reklaami, kus Anu Saagim tuleb kuskilt niimoodi suur kit, kasukas on kaelas ja siis mitte rahakrett, on see tuvi, noh, on
2: rahakrett ikka. Ja.
3: Rahakrätt istub seal kuskil ääre peal ja siis tulevad Maximast jäätisega välja ja on
4: ei ole näinud,
3: niimoodi ära bränditud.
4: Ei ole näinud. Kas see Andreas Meltse käinud seal mingi Maxima Mason Beasti kilekotiga mööda maailma ringi?
3: Tal on mingi kilekot küll, aga ma ei tea, kas see on see.
4: Sama,
3: no minu kodupood on Maxima ja mina käin Maximas, ma olen kõigi löönud, et see on minu jaoks nagu sahver, aga kui joon lauaga mõõta, siis 10 sentimeetrit teemal on järgmine kauplus, 20 sentimeetrit kolmas neljas, et ma olen seal kuskil kõikide kaupluste keskel, aga Maxima on selline pood, kuhu ma lähen tavaliselt toasussides ja hommikumantlis.
4: No jah, aga nüüd sa võiksid ju endale võtta Mason Beasti ja Maxima T-särgi ja minna sellega.
3: Kui see uudis oleks jõudnud esmaspäeval ja oleks ma kindlasti jooksnud sinna kauplusesse ja vaadanud, kas ma saan teile midagi mälestuseks
4: kas
3: kinkida.
4: Kas nüüd on kõik otsas või?
3: Aga ei ole ju olnud. No ma oleks kilekotti muidugi võinud teile kinkida.
2: Midagi pole öelda, ma vaatan neid särke nüüd, mis on I love Maxima, aga see kuidas see kirjas seal on, noh, selles mõttes, noh, stiilne värk, eks ole. Särgi soodus hind praegu 45,99, kui kui siin muidu Mason Beasti särk noh umbes sarnane maksab seal 80 eurot. Et noh, miks mitte, aga ma ei kujuta ette, kui ma ühel hetkel tuleks Mason Loves Maxima sokid, nokamit särk seljas, no.
3: Aga miks sa ei kujuta ette, sellepärast, et see lille asja on ju väga teema noored, hästi palju.
2: Ei, ma saan kõigest aru.
3: Sokid, plätud, bluusid, rätid, isegi kas selline, mäletate siin talvel vist tehti selline ostukorvi moodi käekotikene ja see on ikkagi toimiv teema. Võibolla noored jooksevadki peale, sa oled, et Andres ka vaikselt juba selle seas, et passi vaatama.
2: Ja sellepärast ma ei käi ka mingi suguse poe, ei Selveri, Maxima, ei Prisma riietega ringi. Ja võibolla kui ühel hetkel neile tööle no, lähen või kui nad hakkavad mulle sotsiaalmeedia mingi koostööst maksma, siis why not?
4: Aga samas Paide linnameeskonnas ärgiga käid ju.
2: Suurima hea meelega. Tõsi, ega ongi, inimesed ongi erinevad. Vaata, noored käivad sellega, mina käin rõõmsasti Paide linnameeskonna särgiga, pole üldse mingi probleemi. Ma võin ka Nexuse särgiga ringi käia, sest see mulle kingiti ja mul ei ole ka sellega ühtegi muret. Mul ei ole kingitud Kenka särgi, et Kenka särgiga ringi käia.
3: Sinna me tahtsimegi jõuda.
4: Tal ei olegi.
2: No võt.
3: Mis on nalja teed või?
2: On või?
3: Muidugi, meil on kus... oma merchi kauplus lausa olemas.
2: Enda viimane päev, kus on kingitused, miks ei tulnud kingitusega?

0: programmi Särk mingi äge .
1: ega meil on ju tegelikult oma brändiga särgid , miks ma peaks maksima oma , meil on Star FM-i särgid olemas .
0: no see käis , sina ei käi sellega ka , sinuga on väga raske . sinu , tal on ikka , noh , Jürgeni puhul on , noh , tunnen teda juba hästi , võin tema eest rääkida . ta on ikka nii enda kindel värk , et ega ta naljalt mingit nagu sellist särki selga ei pane , kus on mingisugune promovärk on peal . Paide linnameeskonna särgiga ta näiteks ei tule minuga koos kuhugi .
2: aitäh tutvustamast oma kolleegi .
0: jah , aga samas ükskord me juhtusime õhtut , siis oli Saku fliis seljas ja Saku särk seljas küll , polnud , vaata kui piisavalt maksad , siis ta võib seda teha , aga niisama . ei no endal sama , tegelikult mul täpselt samamoodi , noh , Star FM-i särki ma võin ka mingil üritusel kanda , niisama linna vahel ei lähe .
2: ja see võib võib-olla võtta sinu puhul siis uued mõõtmed , et mitte ei influentsi või siis ei trendi nügi seal kuskil internetis , vaid teedki selliseid diile , et nädal aega anna fliis või püksid , ma kannan iga päev ja siis mingisuguse raha saad , raha diili .
0: ja kindlasti raha eest , nii et vist kui keegi soovib , palun väga , vahet ei ole , mis seal kirjas on .
2: paljudel autodel on ju ka kleepsud peal , kus siis nagu antakse edasi infot .
1: ja , aga ma pean tunnistama , et Mason Beast on teinud päris toreda disaini ja
0: on,
1: ja need
0: on.
1: Särgid on kihvtilt pakendatud nagu toidukarpides ja selles mõttes tubli töö .
0: tead , üldiselt ma olen juba ammu vaadanud , et ma tahaks nende särki , aga pole jõudnud osta . tegelikult peaks ikkagi ühe ostma , ma mõtlen mitte selle Maximuma , vaid selle tavalise . väidetavalt on väga hea kvaliteet ja väga head särgid , ma ei tea , on teil mõni Mason Beast'i ?
1: ei , need maksavad liiga palju .
0: no on , on jah .
2: minu abikaaslasel on , need on päris hea kvaliteediga .
1: on jah .
0: no vot , ma jah ka üle 9 euro taolist särgi eest ei maksa . aga kell on 6:53
2: saanud . järelmaksu kui kuu makses 9 .
0: liigume 10 tundi , oled raadioga Star FM .

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: Tere hommikust! 1. juulist jõustunud riiklike keskkonnatasude kasv on suurendanud jäätmejaamade kulusid, seetõttu on jäätmejaama viimine kallinenud. Kõige suurem muudatus puudutab jäätmete ladestamist, mille tasu suurenes tonni kohta 29 eurolt 90 eurole. Lisaks kehtestati jäätmete põletamisele keskkonnatasu 60 eurot tonni kohta, mida varem ei olnud. Kõige rohkem tunnetavad hinnatõusu inimesed, kellel tekib korraga suur kogus jäätmeid, näiteks maja ehitamise, renoveerimise või kinnistu puhastamise käigus. Justiitsminister Liisa Pakosta lükkas tagasi idee võtta vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada Briti vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangikonge teistele riikidele, samas kui allkirjastatud lepingu alusel paigutatakse Rootsi vangid pooltühja Tartu vanglasse juba augustis. Nii konservatiivid kui ka Reform UK on teinud ettepaneku rentida konge välismaistes vanglates ja hulgas Eestis, et lahendada ruumipuudust Suurbritannia vanglates ning vältida kurjategijate enne tähtaegset vabanemist Inglismaal ja Walesis. Maksu- ja tolliamet on viimastel kuudel tollikontrolli käigus avastanud mitmeid Eestisse saabunud saadetisi, mis on sisaldanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Ameti sõnul kasutatakse lisaks tumeveebile selleks tavaveebi, sotsiaalmeediat ja suhtlusrakendusi. Kui tellitud toode sisaldab Eestis keelatud narkootilist või psühhotroopset ainet, võib selle tellimine tuua kaasa menetluse alustamise ning sõltuvalt aine liigist, kogusest ja muudest asjaoludest ka kriminaalvastutuse. Ukraina rünnakus Venemaa Novorossiiski sadamale ööl vastu tänast sai kahjustusi 4 Vene sõjalaeva, mistõttu saab seda pidada Ukraina üheks kõige edukamaks rünnakuks Mustal merel. Viimati ründas Ukraina Mustal merel paiknevaid Vene sõjaväe objekte juuli keskel, kui ööl vastu 18. juulit said tabamuse mitmed Venemaa relvajõudude sõjalismajanduslikud objektid ning muuhulgas ka Kertšis asuv patrulllaev. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Võib olla üksikuid sajuhooge ning soojakraadid on 17-21.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja

0: tere hommikust , 7:07 on saanud , kell on neljapäev , 13. august . Maris Kõrvits , Andres Puusepp , Jürgen Pärnsalu tervitavad sind .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: täna on rahvusvaheline Prosecco päev ja samamoodi rahvusvaheline vasakukäeliste päev .
1: et saab vasaku käega võtta täna pokaali varjast kinni ja tõmmata endale
0: väga õige
1: Prosecco kurku .
0: väga õige , kui sa oled vasakukäeline . mina ei ole ja praegu mõtlen , kas tean , kindlasti tean .
1: kas Jürgen on vasaku või parema käeline , Jürgen ei ütle , sina , sa ütlesid , sa tunned teda läbi ja lõhki .
0: Jürgen on parema käeline , otse loomulikult ma oleks seda ammu teadnud , kui ta oleks vasaku käeline . aga ta oskab kindlasti vasaku käega ka üht koma teist teha .
1: Prosecco't juua .
2: vasaku käega juua klaasi .
0: ma pean ütlema praegu , kui ma võtan kohvi vasakusse kätte , mul on ebamugav juua seda , ma saan no, sellega hakkama , aga ta ei ole ikkagi , ma olen harjunud teise käega seda tegema .
2: ma
1: ei ole vasaku käega midagi hullu ju , suu on ju sama .
0: mul
1: on
0: teistmoodi jah .
1: selle parema käega , nii . Jürgen , sa oled siin maininud paari sõnaga , et sa oled taimetoitlane .
2: jah .
1: ja juba 10 või 15 aastat tagasi sa otsustasid . aga kas see sai millestki alguse , mis mingi , mis see tõuge oli ?
2: Teadlikkus .
1: ja oligi nii , no väga paljude jaoks ongi see , sest nad hakkavad teadvustama mingeid asju , mitte see , et oli järsku .
2: Ja ei , mul ei olnud mingit tervislikku põhjust .
1: ja mina ise olen mitu aastat olnud taimetoitlane seetõttu , et ma nägin köögis , kuidas abikaasa kalkuni liha lõikas ja ma lihtsalt pärast ei suutnud süüa . aga tead , mul hakkas vaikselt aneemia tekkima ja mulle kirjutati mingisugused päris kanged rohud peale ja seetõttu ma siis hakkasin uuesti liha sööma ja kuidagi endale sisse ajama .
2: ma tean oma tutvusringkonnast ka , kes on hakanud liha sööma tervislikel põhjustel sest et kehv veresus on ja rauapuudus on nii tugev , et lihtsalt midagi muud teha ei ole . ja mina olen käinud regulaarselt tervisekontrollis , minul on kõik näitajad väga hästi , ma ei ole pidanud tagasi pöörduma selle juurde .
0: aga võib-olla sina , minu arust sinu toidulaud on olenemata sellest , et sa oled taimetoitlane , väga rikkalik ja väga erinevaid asju on sul , ma olen sinu sünnipäeval käinud ja väga maitsvad toidud on ja võib-olla vaata , mõni võtab võib-olla seda taimetoitlust nagu kuidagi nagu nii kuidagi rängalt , et ta sööbki ainult mingit , võib-olla mingit teatud asju .
2: muru tahtsid öelda .
0: ei no ma päris nii ei tahtnud öelda , aga sa saad aru , mis ma mõtlen , et tegelikult on ju võimalik väga rikkalikult ja väga toitaine rikkalt süüa .
2: tegelikult on võimalik taimetoitlasena väga kehvasti süüa ka .
0: no just ,
2: aga lihtsalt sa tuled mu sünnipäeval , siis ma loomulikult pingutan ja näitan sulle , kui erinevalt ma söön . ega ma siis igapäevaselt ei viitsi olla nii tubli .
0: sa oled rääkinud , kuidas sa teed risotot ja
2: väga laisk näiteks
1: aga kas sa oled oma peas asendanud siis need lihatooted kuidagi ka , et no vaata kaubaletid , noh lähed kuskile poodi , on juba see , et see on kanamaitseline mingi plöks ja juust
2: võimalus,
1: ja kas sa teed seda , et sul ikkagi nagu alateadvus kutsub , et ma tahaks midagi , mis maitseks nagu kana , aga ma ei taha osta endale kana , ma tahan osta endale šašlõkki , aga lähen ostan endale mingi asja , mis on selle moodi .
2: no aeg-ajalt ma teen seda jah , näiteks kui ma tahan poloneeset teha , siis ma olen leidnud sellise alternatiivi hakklihale , mis on tõesti väga hakkliha moodi.
0: Mina
2: ja aeg-ajalt olen söönud ka neid kana analooge .
0: abikaasaga tegime , kui Jürgen külas käis , kartulisalatit selle taimse suitsuvorstiga ja ausalt öeldes see oli üks kiiremini , mis laua pealt otsa sai . Inimesed ei saanud aru , mitte mingit vahet ei olnud ja see oli väga maitsev . Ma isegi sõin seda .
2: No sest ma ei saaks öelda , et mulle liha ei maitsenud . Mulle ikkagi väga meeldis liha ja liha oli igapäevaselt mul , ma arvan , nagu laua peal menüüs .
1: aga toidu teed endale ise ?
2: Kui vähegi aega on ja viitsin jah .
1: Või siis teine variant on kuskilt väljas , no ma mõtlen näiteks seda , et kui mina vahel katan laua ja mul on kõik lapsed laua ääres ja näiteks ka vanema poja pruut on , siis mul on olnud olukord , kus ma teen kõikidel inimestel erinevat toitu , sest et üks ei söö seda asja , teine ei söö kolmandat asja , neljandale tuleb anda niimoodi , siis on ülikeeruline . et kui sina kusagile lähed , näed , Andres ütles ka , et ma tegin Jürgenile ekstra niimoodi süüa , et kuidas sul see kodus on lahendatud , sa teed endale ise selle söö või siis kui tehakse suurem hulk sööki , siis noh , arvestatakse sinu selle harjumusega ?
2: üldiselt ikka arvestatakse jah . jah , vahel tehakse eraldi endale mingisuguseid asju või või kui mina teen , siis ma teen ikkagi nagu taimetoitu . Ma ei tee eraldi .
1: eksperimenteerid ?
2: jaa .
1: tead , ma tahtsin seda juttu rääkida seetõttu , et sa andsid mulle üks päev ühe retsepti , ühe toiduretsepti .
2: kalapuder ?
1: see ei olnud kala. See ei olnud kala pudel, sa ei söö ju kala. Tegelikult sa andsid mulle ühe retsepti selle külma lasagne.
2: Ma saatsin sulle Instagramis.
1: Ja just. Ja ma tahtsin seda eile teha.
2: No.
1: Ja ma käisin poes ja ostsin kõik, absoluutselt kõik asjad ära, mis oli vaja. Ja juba hakkasin tegema pestot. Selle pesto ma tegingi valmis ja panin ilusasti endal need muna, need lastud sinna valmis. Ja,
2: aga hea ju.
1: Ja avastasin, et olin unustanud peekoni, sest seal oli täna peekonid sisse panna. Mina mõtlesin, et kuidas sina tegid.
2: Ei, ma jätsin seal üldse välja.
1: Ja minul oli just see olukord, ma sain aru, et sina ilmselt ei söönud seda peekonit ja sa sõid selle ilma selle peekonit ära, et ta maitses kindlasti väga hästi. Aga vaata, ma jätsin pooleli, ma tegin selle pesto lihtsalt valmis. Ma panin selle pesto kappi ära ja
2: väga kahju, sa oleks võinud ikkagi lõpuni teha.
1: Ma tahtsin sulle väga täna rääkida sellest, kuidas see siis välja tuli, sest et sa andsid mulle selle retsepti ja ma mõtlesin, ma pean selle ikkagi ära tegema.
2: Aga, ja siis... aga jäta lihtsalt peekon ära teinud, midagi juhtub.
1: Ei, ma tahtsin teha niimoodi, nagu seal oli retsepti järgi ja siis mul hakkaski niimoodi peas see jooksma. Oota, aga sa ei söö ju liha, et... Kuidas see siis?
2: Ma aegalt teen mingisugused asju, kus ma lihtsalt võtan need julmalt välja ja ei asenda ka.
1: Ja millele ma tahtsin veel tähelepanu pöörata selle pesto juures oli ju see, et tavaliselt teed seal nende seedermänni seemetega ja seal olid ju pistaatsia. Ja päris hea oli.
2: Väga
1: hea oli.
2: Ma nüüd sulle vähemalt pesto olemas.
1: No jah, ma eile seda natuke
0: nüüd sõnda. No täna teed valmis ja sa oled ikkagi ära. Kell on nüüd 7.13 saanud. Meie liigume sünnipäeva mängu ja sinul on võimalik võita endale 500 eurot juhul. Kui sa oled sündinud selles kuus, mille me ütleme sulle välja juba õige pea, ole raadioga Star FM.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakli ja Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
3: Tere hommikust, kell on 7:18 saanud ning sünnipäevamängu hakkame meie mängima. Meile hakkavad helistama juunikuu sünnipäeva lapsed. Ja igal tööpäeva hommikul me siis nimetame ühe kuu jaanuarist detsembrini ja kui sinu see sünnikuu langeb kokku, siis tasub meile helistada ja kui kolmas helistaja oled, siis me ütleme sulle ka kuupäeva, kui see ka läheb sinu sünnipäevaga kokku, siis saadki endale 500 eurot.
4: Käsi püsti, kellel on juunis sünnipäev?
5: Minul.
3: Ja täna võibolla Jürgeni sünnikuupäev, me ei tea seda. Mina tean seda kuupäeva, eile keegi Facebookis ka kirjutas, et oo, kuidas saab vihjad anda, kui ei tea. Vaat Jürgen ei teanud päriselt lõpuni välja.
5: Ma ei tea praegu.
3: Täna ei tea Maris.
5: Mina ka ei tea.
3: Mina olen sunnitud selle ära vaatama, siis ma pean ütlema, mis kuu inimesed meile helistama hakkavad. Aga kui sa juunikuus oled helistanud, siis vali meie telefoni number. Ja nüüd võtame vastu esimese helistaja. Tere, ütle, millal on sinu sünnipäev juunis? Hallo?
5: Ei olegi.
3: Sellest pole kasu, kui sa ära paned. See me võimegi nii jääda mängima ja peab ütlema.
4: Käed värisevad.
3: Tere hommikust.
4: Käed värisevad.
3: Oled esimene helistaja. Millal on sinu sünnipäev juunis?
6: 13.
3: juuni. Suur, aitäh. Vähe.
5: Teine helistaja.
3: Tere hommikust. Oled teine helistaja. Millal sinul sünnipäev juunis?
6: 27.
3: Palju. Ja nüüd siis Maris, võta kindlasti.
4: Nii, sa anna mulle juhised, eks ümbrik on minu käes.
3: Vasta olla veel.
5: Ära veel vaadata.
3: Tere hommikust, kolmas helistaja, oled pääsenud mängu.
6: Tere hommikust.
3: Nii, kõigepealt saame tuttavaks ka, kuidas nimi?
6: Merike.
3: Ja Merike, sa oled ju juunikuus sündinud, ära kuupäeva meil ütle. Väga tore. Mis tähtkud on juunis?
4: Kaksikud.
5: Mina olen kaksikud, jah.
3: Okei, no me loodame, et sulle tuleb 500 eurot. Eile läks 500 eurot välja, see võib täna ka minna välja, sest juunikuu oled täppi pannud. Ja Maris, sa saad selle ümbriku vaikselt avada.
4: Ma võin hakkata avama.
3: No hakka vaikselt avama, see võtab ju aega. Inimene ootab teise pool ja...
5: Aga teeb samal ajal hommikusi toimetusi.
3: No kas tuleb? Ja Maris.
4: 7. juuni.
6: Kahjuks ei ole.
5: Ja mis seal pool siis on?
6: 9.
3: Oi, kui lähedale.
5: Napikes, jah.
3: Noh, vahel on nii.
6: Järgmine
3: kord muidugi. Suur tänu helistamast ja soovime sulle kõik ilusat.
6: Teile ka, kaunist hommikud.
3: Ja Eesti Lotole väga suured tänud, et Eesti Loto jälle tõi selle sünnipäeva mängu siia raadiosse Star FM tagasi. No pole hullu kedagist. Homme uuesti.
5: Jah, homme uuesti ja sel nädalal viimast korda siis kell 7.15, 500 eurot taaskord mängus on.
3: Nii on, nüüd on aga kell saanud 7.22, meie kuulame ära pooltunni uudised ja siis me liigume juba perenõukogusse. Ja tänane perenõukogu teema on meil selline, et mis on sinu
5: nooruspõlve lemmik lugu?
3: Jah, väga hea, nii et kuulame ja saame teada.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Maksimus on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
3: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda.

0: Tere hommikust! 1. juulist jõustunud riiklike keskkonnatasude kasv on suurendanud jäätmejaamade kulusid. Seetõttu on jäätmete jäätmejaama viimine kallinenud. Kõige suurem muudatus puudutab jäätmete ladestamist, mille tasu suurenes tonni kohta 29 eurolt 90. Lisaks kehtestati jäätmete põletamisele keskkonnatasu 60 eurot tonni kohta, mida varem ei olnud. Kõige rohkem tunnetavad hinnatõusu inimesed, kellel tekib korraga suurkogus jäätmeid, näiteks maja ehitamise, renoveerimise või kinnistu puhastamise käigus. Justiitsminister Liisa Pakosta lükkas tagasi idee võtta vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada Briti vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangikonge teistele riikidele, samas kui allkirjastatud lepingu alusel paigutatakse Rootsi vangid pooltühja Tartu vanglasse juba sel kuul. Nii konservatiivid kui ka Reform UK on teinud ettepaneku rentida konge välismaistes vanglates, sealhulgas Eestis, et lahendada ruumipuudust Suurbritannia vanglates ning vältida kurjategijat enne tähtaegset vabanemist Inglismaal ja Wales. Maksu- ja tolliamet on viimastel kuudel tollikontrolli käigus avastanud mitmeid Eestisse saabunud saadetisi, mis on sisaldanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Ameti sõnul kasutatakse lisaks tumeveebile selleks tavaveebi, sotsiaalmeediat ja suhtlusrakendusi. Kui tellitud toode sisaldab Eestis keelatud narkootilist või psühhotroopset ainet, võib selle tellimine tuua kaasa menetluse alustamise ning sõltuvalt aine liigist, kogusest ja muudest asjaoludest ka kriminaalvastutuse. Ukraina rünnakus Venemaa Novorossiiski sadamale ööl vastu tänast sai kahjustusi 4 Vene sõjalaeva, mis tõttu saab seda pidada Ukraina üheks kõige edukamaks rünnakuks Mustal merel. Viimati ründas Ukraina Mustal merel paiknevaid Vene sõjaväe objekte juuli keskel, kui ööl vastu 18. juulit said tabamuse mitmed Venemaa relvajõudude sõjalismajanduslikud objektid ning muuhulgas ka Kertšis asu patrulllaev. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna neljapäeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla üksikuid saju hooge ja sooja 17-21 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere ilust hommiku jätku, 7:36 on saanud, kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Tere hommikust, mis on sinu nooruspõlve lemmik muusikapala?
1: Jah, väga tore küsimus iseenesest ja teine kord on väga tore neid lugusid siin natukene ka meelde tuletada ja noh, Elina kirjutab meile, kohe vaatame ka meie enda lood üles, aga Kerli kirjutab meile ühe päris huvitava loo, mis aegalt siia maani ikkagi küsitakse ja ma ei tea, kas teile...
3: No, kui käpa maas istuju hea, kui käpa maas istuju hea.
1: See on siis must kuu ja rahvaspordipäev. Ja oi, kuidas ma tean, kuidas musta kuud on proovitud kokku saada, et äkki tulevad ja teevad veel kusagil väikese peo.
4: Sellega on mälestusi selle looga.
1: On
4: kõvasti, jah, sellise suvetuuride aeg ja ma mäletan, et siis kõik kutid tahtsid ka välja näha nagu must kuu ja... Ja kõik need, see riietus ja kõik see.
1: Jaa.
2: Nemad olid siis oma aja 5 miinust.
4: No tegelikult küll, jah.
2: No olid olid.
1: Aa, jah. See nii võib ka öelda. No võt, selline lugu siis. Nii, jah.
2: Mina olen muidu ühes musta kuu muusikavideos.
1: Oled, jah.
2: Ja
1: see,
2: kui nad elektraga koos laulavad, kosmose kinos toimusid võtted. Võibolla mingi vari võibolla vilksatab mööda ka.
4: Mis lugu see oli, kus nad elektraga koos?
2: See oli see puugi.
4: Aa, see, jah. Jah, okei. See ei olnud see nende kõige suurem hit.
2: Ei, siis ei, jah.
1: Aga noh, ikkagi must kuu, see oli see põrklev bugi, sa mõtled, jah.
4: Põrklev bugi, jah.
1: No jah. Ma seal video otsin üles ja vaatan kohe Maris üle ka seal. No see on see lugu. See ei saanud väga populaarseks. No võibolla mustagu fännide jaoks küll.
4: Ei, muidugi. Nendel oli ju terve album, jah.
1: No võt.
2: Ja seal oli video lihtsalt. Nii, mida veel on kirjutatud siia Facebooki seinal, et Depeche Mode'i Doktor Albonit.
1: No ikka.
4: Europe'i The Final Countdown.
2: Modern Talking. Kõik sõna jälle, tulge kõik. Vaesed on vaed.
1: Aga ikkagi see tuleb lapsepõlles, kes see läbi küll, pole midagi öelda.
4: Brit ütleb, et kapell kuninga laul.
2: Jaa.
1: Mõte, mis see oli?
2: Jaa.
4: Muidugi teate seda.
2: Muidugi, see oli küll, kui rääkida lapsepõlvest.
4: Minul oli ka see vanemar sõel oli see vinüülplaat minust, kus oli see lugu peal.
2: Kuule.
4: Kuninga laul. Jaa.
1: Mul ei lõpeta.
4: Oh! No tead ikka.
1: Appik ene, kuidas praegu tulid.
2: Küll ma värin veel.
1: No mingi lapsepõlve, mingi pilt tuli meelde.
5: Ja oli sel
1: kuningasel. Oi. Muidugi puhas lapsepõlve lugu.
4: Seda lugu väga tihti ei kuule enam.
2: Ei kuule, aga võtke playlisti.
4: Tegelikult täitsa...
1: Star FM Eesti võiks seda vabalt mängida.
2: Mis on sinu nooruspõlve muusikapala?
1: No Jürgen, lähme sinu juurde ka korra.
4: Ma pean mõtlema, et see periood, jah, et mis nooruspõlve või teismelise ja vaata, need ajavahemikud on nii erinevad.
2: Kui sa ütleks nooruse, siis oleks natuke teisaga, et nooruspõlv, siis ma pigem
4: pakun. Ma lähen pigem nagu sinna
2: alla 14 ma pakun.
4: Sinna MTV aega, kui ikkagi hakkas muusikat telekast nägema ja see jõudis kuidagi rohkem minuni, siis ma mäletan, ma olin ikka päris suur Michael Jacksoni fan ja ootasin neid muusika video väga ja kuulasin seda muusikat ja mulle väga meeldis, siis ma mõtlesin, et mis lugu oli üks, mis ei ole võibolla nagu, no mis on ka väga populaarne, sest Jackson oli praktiliselt ainult hitid, aga oli üks lugu, mida ta tegi siis selle Slashiga koos ja see oli see Give In To Me, see on see 90-ndate Jackson, et see lugu mulle väga meeldib siia maani. Seda ka väga tihti tegelikult enam ei kuule. Mängitakse pigem tema neid teisi lugusid.
2: Kui sa kuulad seda laulu, siis kas sulle... Mulle tuleb kurbus peale.
4: Aga ta ongi ju veidi melanhoolne lugu.
2: Nostalgiline kurbus, mis kraabima hakkab natukene ka kägistab.
4: Mul tekitab see seda nagu kananahka ka.
1: Aga minu arvates on see üli hea laul.
2: Kuulame natukene.

0: aga Jacksoni puhul on muidugi keeruline ühte head lugu valida. Tal on neid lihtsalt liiga palju.
1: Kas te filmi käisite vaatamas?
0: Käisin.
2: Mina ei ole jõudnud.
1: Minul ootavad lapsed, et ma läheks näiteks neile. Nad tunnevad väga huvi Michael Jacksoni elu vastu.
2: Ma tahaks ka väga näha.
1: Kirjutatakse ka Alice Cooperi Poisonit korduvalt. Jaa. Alice Cooperi Poisoni CD singel oli minu esimene. CD masinatki polnud kodus. Raadiost võitsin muide. Mingi 93 või 94, täpselt ei mäleta.
2: Raadiost võitsin, jah?
1: Jaa, Elisad raadiosse ja võitsin.
2: Ise töötades raadios.
0: Aga Maris, räägi enda sellisest... Ja. Muusikapalast, mis meile tuli.
1: Toredaid pakkumis on. Ma olen lapsepõlves, nooruspõlves. Ma pakun sellist vanust 9-12. Kuulasin ma üli palju maha vokki muidu. Aha. Ja mul olid kõik need laulud peas. Ja ma mäletan ühte korda, kus ma kutsusin vanemad prouad õue, et tulge, ma olen kontserdi. Panin kiirendusega vinüüli mängima, ütlesin tegelikult mina laulan. No, nendel tuli pisar silmad, et nii tubli ja nii hästi laulab see tüdruk. Ma ei tea, mingi Tihlo Fossi pudel oli suu ääres, mängis, et see on mikrofon. Aga maha vokki lood meenutavad mulle nooruspõlve. Aga kui ma räägin ühest lemmik muusikapalast, siis mulle meenus üks muusikavideo ja laul, sest et ma tahtsin seda jäljendada väga ja see on siis Kerli Veski laul.
2: Aha, Kerli Veski, Anne Veski tütar.
1: Ja mis see laulu nimi on?
2: Jälle naeratan.
1: Jälle naeratan. Just.
2: Mas need on juba tõesti soundid sinu noorusajast.
1: On. Rogisevad.
0: Ei, aga seda lugu ma mäletan väga hästi.
2: Ja mina ei mäleta muide.
1: See oli... käsi püsti, kes mäletab seda.
0: Ma muidugi mäletan, see oli väga populaarne.
1: See oli noor tüdruk ja kuule, mis ma vaatasin tele, kas suu oli lahti, nii on, oh my god, ma tahan ka niimoodi laulda.
2: Mina vist kuulen esimest korda seda.
1: Kuule.
2: Tead, ta on nagu noor Anne Veski. Nii tore, et ongi.
1: Saadad videot ka veel.
0: Ja. No siit Anne Veskit on ära tunda küll, jah.
2: Vau. Wow. Saad... Kerli teeb täna võitav.
1: No ta on ju väga tähtis tegelane.
2: On, jah.
1: Kas see mitte diplomaat ei ole?
2: Oh, no võt.
0: Midagi
1: sõike. Kuskus Soome saatkonnas või midagi. Kuul nüüd refrain ka ära.
2: Nii tore.
1: Kuule.

0: huvitav, kui palju siin on praegu kuulajad, kes seda laulu mäletavad, siis nemad võivad kohe mõelda, et nad on sama vanad kui mina. Sina oled ju noor poiss.
1: Mina olen noor poiss.
2: Aga ega tal rohkem ka midagi väga ei tulnud minu arust.
0: Mis sul siis, Andres?
2: Kelli Veski jäigi selle looga minu arust.
0: Ja ma ei mäleta küll, et oleks rohkem.
1: Nublu arvad, jah?
0: Ja sinu nooruspõlve muusika.
1: No kui sa niimoodi arvad, siis...
0: Pürmüüt tõesti või?
1: Jaa, pürmüüt ka. Aga mul oli üks lugu, mis on mind jäänud puudutama terveks eluks ja ma mäletan noorest ajast seda ikkagi väga. Ma olin Maarja-Liisi tohutult armunud läbi teleka ekraani. Täna tundes Maarja-Liisi väga-väga hästi temaga koos, palju koos teinud. Maarja-Liis
2: teab seda, et sa olid armunud.
1: Ma ei tea, ma arvan, et paljud noormehed olid Maarja-Liisi armunud. Aga ei noh. See oli jah, üks lugu, mis mulle toob ikka selle noorispõlve ikka väga meelde. Oli sellised tuurid nagu suvest suveni ja lauluväljak oli paksult rahvas täis ja noh, olid ilusad ajad, ma ütlen. Ja mul õnnestus käia ka ühel tuuril kaasas. Noh, sellised nostalgia minutid. Ma vaatsin, meie fonoteegis oodates siin lugu ei ole millegi pärast ja ega väga palju seda enam ei mängita. Kohtumine on küll äärmis populaarne, aga oodates siin just see sama lugu on millegi pärast jäänud kuidagi nüüd välja.
0: Ja väga toredaid pakkumisi on tulnud postituse alla, mis on Star FM Facebooki seinal.
1: Ja, aga lõpetame sellega perenõukogu ära ja me lähme nüüd oma hommikuprogrammiga edasi. Ole siis kindlasti, kus meiega meil täna ka külalisi oodata, kes need on, räägime juba õige pea.

0: Bruno Mars raadios Star FM Meeskile kontserdile ikkagi väga tahaks minna. Euroopas ta tegelikult uuritab praegu, aga ei ole lõigile saanud. Tere hommikust, raadio on Star FM, Maris, Jürgen ja Andres sinu koos.
1: Tere hommikust.
2: Tere.
1: Tulin siia nüüd viimast hommikut teiega saadet tegema ja tõmban kohe ennast käima.
2: No,
1: tahtsin küsida, et kas te olete kunagi elus saanud halba teenindust?
0: Oh jah. Olen.
2: Ikka, aga mul on praegu hoopis viimasest ajast meeles üks väga hea teenindus.
1: Mm-hmm. No sa saad siis tasakaaluks rääkida oma heast teenindusest. Andres, mis on sinu jaoks üldse halb teenindus?
0: See on nii laialdane küsimus, aga üldiselt on halb teenindus siis, kui minuga ollakse ebaviisakas ja suhtutakse minusse kui mingisse kõntsa ja kuidagi ei olda nagu lugupidav või noh, selline elementaarne viisakus, ma ei palugi, et mind härratatakse ja teietatakse ja kõik seda, ei mitte seda, aga ka kliendi teenindus on näiteks kiirabi, kes kunagi käis minul eksnaisel, kui ta isegi püstivoodist ei saanud ja see suhtumine ja see üle olev olek oli nii ebameeldiv, ma viskesin välja oma kodust.
1: See siis kiirabi kodust välja?
0: Viskesin välja, jah. Ja sellest tuli väga suur pahandus. Kiirabi ei julgenud majast ära sõita, sest oleks imelik olnud, et nad tuli kutse peale ja nii kiiresti elu on GPS-id peal ja lähevad ära. No ma ikkagi nagu teatasin sellest ja sellest nagu tuli natukene suurem lugu, aga mulle ei istu üldiselt see, kui oleks nagu ebaviisakas. Ma ise üritan alati olla viisakas absoluutselt kõikide inimestega. Uh-huh. Nii palju, kui ma vähegi suudan ja eriti veel, kui ma näiteks kohvikute päeval olin ise kliendi teenindaja.
1: Mm-hmm.
0: No ei tule kõne alla, et ma hakkan kellegil nagu ebameeldivalt või kuidagi üleolevalt suhtuma. Mulle ei istu selline asi ja ma lähen ja ma hakkan kohe vastu ja konflikt on väga kerge tulema, mm-hmm. sest mulle ei meeldi, kui ollakse üleole.
1: Kliendina oled sa ka siis viisakas?
0: Muidugi, üldiselt
1: küll. Sa ei ole nii, et lähed laiet tõmbad kohe kuskil sinna tooli?
0: Ei. Ma proovin alati olla isegi, kui tuuakse halb toit, ma proovin ikkagi seda viisakalt selgitada, miks, mm-hmm. miks on mul niimoodi. Ma üldiselt olen

0: natuke närvi, aga ma ei lähe sellest, ma ei tee mingit suurt numbrit, ma olen võibolla maininud, et tere, kas unustasite muidu toidu või midagi sellist.
1: Ma saan aru, Maris, et sul on mingi halb kogemus sinna.
2: Mul on tõesti halb kogemus, jah. Ma mõtlen, ma ikka terve elu jooksul pigem alati saan väga häid kogemusi igal pool. No paljud inimesed räägivad, et läksin sinna arsti juurde ja siis see sõimas mu näo täis. Siis mulle tundub, no, kuidas see võimalik on selle, et arsti juurde arst sõimab su näo täis.
0: See ei saagi olla
2: et sa pidid ilmselt ise ka väga ebameeldivas tujus olema, võibolla ütlesid ise alvasti ja tekis mingi konfliktne, ma ei tea, sõnavahetus või mis iganes, ei oska seda kuidagi analüüsida või näe, käisin kuskil seal, siis oli nii kohutav ja tihti peale ma mõtlen, et inimesed ise võibolla tekitavad siis olukordi, kus kohas tagajärg on see negatiivne.
0: Ma arvan, et mitte alati.
2: Nii, ja
0: vahel on ka teissugused situatsioonid.
2: Ja mina sain eile väga ebameeldiva kogemuse.
0: Oho.
2: No teie hinnakega, kas see on ebameeldiv või ole, aga mina näiteks tundsin ennast väga nõmedalt. Mul oli väga ebameeldiv pärast olla. Ja siis kuidagi rikkus õhtu ka ära või terve nagu päeva ja siis õhtuni see kiris kuidagi sees välja. Ma läksin eile lapsega arsti juurde ja läksin arsti juurde ühte kohta Tallinnas, kus on väga palju maju, kus on segased tänavad ja ma ei olnud seal varasemalt käinud. Seal on ümberring hästi palju ehitusi, parklaid, hooneid ja ma panin oma telefoni sisse siis Waze aadressi, kuhu ma pean minema. Ja see Waze juhatas siis mind maja juurde. Ja maja peal oli siis number, kuhu ma pidingi jõudma. No see aadress, mille ma sisestasin ja näen siis seda. Aga vaatan, et seal ei ole nagu parklaid. Et kuhu ma peaksin siis auto panema, kui ma lähen ühte erakliinikusse. Ja näen ainult kahte invakohta ja kahte siis veel mingi parkimiskohta ja siis need olid kõik kinni. Ja ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et ma lähen mingi suurde kliinikusse, parkimiskohti ei ole, midagi ei ole. Ja tundsin niimoodi, et mul on 15 minutit sinna seda aega. Et mida ma peaksin tegema. Ja siis võtsin telefoninumbri, otsisin internetist selle kliiniku telefoninumbri, mis oli muidugi päris pikalt kinni. Ja proovisin mitu korda, kolmandal korral sain kätte ja siis võttis üks naisterahvas vastu ja ma ütlesin talle, et mul on täistunnil sinna vastuvõtt ja ma proovin praegu autoga parkimiskohta leida, et kas te oskate mind juhendada, kus see teie parklan? Siis ta ütleb mulle telefonis mingi selle numbri, noh, ma ütlen praegu suvalise numbri. Pange sinna 28. Ja siis mul on, et aga ma ei tea, kus kohas see on, et siis tema ütleb, mina ei tea, kus teie olete. Ma ütlesin, et ma tulen teie juurde kohe siia arsti juurde, ma olen maja nurga peal, kus on see teie aadress ja ma tahaksin teie juurde tulla, siis ta ütleb, aga tulge maja ette. Ja siis ma ütlen, ma ei tea, kus on maja ees, ma olen ühe kaupluse X juures, ma istun praegu autos, ma tahaks auto ära parkida ja siis ta ütleb, aga mina ei pea teid juhendama. Ja siis ma ütlen, et aga kuidas ma saaksin sinna tulla, siis ta ütleb, aga mina ei tea ju, kus kohas te olete ja mida teete, me ootame teid, et tulge siia, ma ütlen, okei, okay, et kas te saate mind natukene juhendada, ma olen maja nurga peal, kus on teie aadress, selle all on üks kauplus, kas te saate öelda, kus kohas teil need parkimisvõimalused on?
0: Ja, ütleb, et,
2: ja tema ei pea mind juhendama ja tema ei pea arvama, kust mina autoga üldse sõidan ja olen, siis ma ütlesin uuesti, ma ütlesin teile, ma olen selle kauplus ees, kas te saate mul öelda, et kus poolgi vähemalt on see.
1: Maja ees.
2: Ja siis ta ütles, maja ees, ma ütlesin see 28.
1: Kus sa aru ei saa siis?
2: Ja siis mul oli nii, et okei okay, siis, nii. Ja siis ma läksin, noh ma ei tea, kus ma seal tiirutasin ja panin kuskil eemale ja ma ei saanud aru, kus see maja ees on või maja taga. Maja oli päris suur, see kompleks oli väga suur. Ja kuidagi leidsin üles laps, seal jooksis mul järel niimoodi lohistasin teda, kuskilt astusin sisse ja läksin sinna üles ja ütlesin ilusasti tere ja tulime, et mul oli aeg kella 8. Kell on 3 kohe, ütleb mulle. Ma siin vabandust, mul läks segamini ja kell kolm jah, siis on ju, no on kolm, väga tore, ma ei julge midagi. Siis ma siin, kas ma rääksin teiega enne telefoni, siis ta tõtab, jaa. Ja siis ma ütlesin, et tegelikult te võiksite teada, kui juhu autot parkida, et teile kindlasti helistab veel keegi inimene. Samal ajal tuli mul tuttav naisterahvas astu sisse, et kus siin parkida saab? Siin on mingi kuskil, noh, tal tegi sama probleem, on ja.
0: Kas see inimene ei olnud arst, tema oli see
2: administraator,
0: kes nagu eriti peaks nii olema nagu sõbralik.
2: Ja siis ma mõtlesin niimoodi, et kas ma lähen konflikti peale või naeratan ja lähen siis edasi. Siis mõtlesin, et okei, ma ei hakka taga mölisema. Ma pärast vaatan internetist, kes see piff on selline.
0: Aga vaat mina ei suudaks.
2: Nii, ja
0: sa oled selles mõttes väga tubli.
2: Aga ma läksin sinna kabinetti lapsega tegeles väga tore ja meeldiv inimene. Noh, ta kuidagi masseeris selle tuju paremaks, kuigi ma tallega ütlesin, et täiesti kohutav see administraator on teil seal, mida nägi ka mu tuttav pealt, kuidas ta paukus.

0: seal ja ma läksin ära ja siis ma läksin selle ta ütles mulle telefonist teadmist veel või ta ütles sellise lause, et teile tuli meil, miks te meili ei lugenud, kuhu peab parkima ja mida tegema, siis mulle ei tulnud meile, mul tuli ainult sõnum lihtsalt meelde tuletusega ja kui ma sealt ära läksin, läksin ma siis koju ja siis ma läksin kohe selle kliiniku kodulehele, mõtlesin, ma vaatan, kes see inimene on selline, siis on kõige suurema empaatiavõimega, meeletult välismaal elanud, inimestega parim suhtleja.
1: Ma loodan, et sa andsid tagasi sidet.
0: Ei, ma ei annud mitte midagi.
2: Aga praegu andsid, mis kliinik oli siis?
0: Ei ütle.
2: Miks? Ütle nimi. Mina vaheks küll äraki välja. Ütle selle. Ega see kliinik pole süüdi ja administraator on süüdi. Lest on räägivad temaga.
0: Aga miks ma pean siis see kliinik?
2: Ei, me ju ütleme, et kliinik
1: oli. Ma arvan, et sa tegelikult käitusid õigesti. Ei ole mõtet
2: käest
1: närvi ajada.
0: Aga ma sain aru.
1: Naeratus näole ja astu minema.
0: Ta tundis vist ennast ebameeldivalt, sest et kui ma jätkasin temaga seal vestust, et ma pidin mingit ID-kaarti andma või niimoodi, siis ta vaatas mul otsa jooksis vetsu. Ja reaalselt jooksiski vetsu.
2: Maha, suure pärast, mina ei tuleks niimoodi toime.
0: Aga
2: kas niimoodi
0: võib käituda, et ma ei tea, et kui sa oled nagu admin, et ma sain maksin pärast mõtlema, äkki ma küsisingi midagi võimatut.
2: Seda sama asja saab öelda ka ilusti. Et vabandust, ma ei oska teid juhendada, et ma täpselt ei saa aru, kus te olete. Sa ei pea nagu hakkama ebameeldivaks muutama, ma ei saa sellest aru. Ja mina ei suuda muide niimoodi jääda rahulikuks nagu sina. Ma ütlen, et kergitan kaabut, oled väga tubli. Ma kadestan siin.
0: Lapsega koos siis ma ei tõmba ennast käima. Aga kiiresti 5 sekundit ja teeninduskogemus.
1: Ei, ma siit pole midagi vastu pannele. Hakkasin kedagi kiitma.
2: No nii, ma loodan, et see kliinik tundis ennast ise ära ja olgu siis
1: ei,
2: nii.
1: Ei, no kliinik kliinikuks, ma loodan, et see naisterahvas tundis.
0: See naisterahvas võis ennast ära tunda äkki.
2: Tead, mõnedel sellistel on täitsa suba ja nad on täpselt samasugused edasi. Aga meie oleme täis tundi, sellepärast võimatu küsimuse mängu auhinda hakkame sul tutvustama ja siis juba mängime võimatu küsimuse mängu ka. Ole kindlasti raadioga Star FM.
3: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
9: Tuuril, mida varem pole olnud.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
11: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
12: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel 4 päeval Talleg Broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.

0: Tere hommikust! 1. juulist jõustunud riiklike keskkonnatasude kasv on suurendanud jäätmejaamade kulusid, seetõttu on jäätmete jäätmejaama viimine kallinenud. Kõige suurem muudatus puudutab jäätmete ladestamist, mille tasu suurenes tonni kohta 29,90 €. Lisaks kehtestati jäätmete põletamisele keskkonnatasu 60 € tonni kohta, mida varem ei olnud. Kõige rohkem tunnetavad hinnatõusu inimesed, kellel tekib korraga suur kogus jäätmeid, näiteks maja ehitamise, renoveerimise või kinnistu puhastamise käigus. Justiitsminister Liisa Pakosta lükkas tagasi idee võtta vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada Briti vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangikonge teistele riikidele, samas kui allkirjastatud lepingu alusel paigutatakse Rootsi vangid pooltühja Tartu vanglasse juba sel kuul. Nii konservatiivid kui ka Reform UK on teinud ettepaneku rentida konge välismaistes vanglates, seal hulgas Eestis, et lahendada ruumipuudust Suurbritannia vanglates ning vältida kurjategijate enne tähtaeg. Et vabanemist Inglismaal ja Walesis. Maksu- ja tolliamet on viimastel kuudel tollikontrolli käigus avastanud mitmeid Eestisse saabunud saadetisi, mis on sisaldanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Ameti sõnul kasutatakse lisaks tume veebile selleks tava veebi, sotsiaalmeediat ja suhtlusrakendusi. Kui tellitud toode sisaldab Eestis keelatud narkootilist või psühhotroopset ainet, võib selle tellimine tuua kaasa menetluse alustamise ning sõltuvalt aine liigist, kogusest ja muudest asjaoludest ka kriminaalvastutuse. Ukraina rünnakus Venemaa Novorossiski sadamale ööl vastu tänast sai kahjustusi 4 Vene sõjalaeva, mistõttu saab seda pidada Ukraina üheks kõige edukamaks rünnakuks Mustal merel. Viimati ründas Ukraina Mustal merel paiknevaid Vene sõjaväe objekte juuli keskel, kui ööl vastu 18. juulit said tabamuse mitmed Venemaa relvajõudude sõjalismajanduslikud objektid ning muuhulgas ka Kertšis asuv patrulllaev. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla üksikuid sajuhooge ja sooja lubatakse 17-21 kraadi.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Tere hommikust, 7:08 saanud kell, 4 päev on täna 13. august ja Star FM hommikuprogrammis Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse.
1: Tere hommikust, hakkame varsti rääkima siis võimatust küsimusest siis kirjutame ümber selle nii kaua kui õige vastuse saame.
0: Tõsi ta on ja meil on otse loomulikult võimatu küsimuse mängu võitjale ka auhind, mille on välja pannud piknik ja meil on lausa komplekt täna ära anda, seal on piknik, rebitavad juustupulgad, lisaks on seal joogipudel, mikrokiusträtik ja lõunakarp on ka kaasa pandud.
2: Mis sa paneksid lõunakarpi endale täna, kui sa mõtled enda peal? Kui sa ütleme, et sul on hommikul see lõunakarp ja sa oled kodus veel, ja sa tead, et sul on pikk päev, mis sa paneksid sinna?
1: Nui kapsast.
2: Vale vastus, sa paneksid sinna otse loomulikult pikniku rebitavad juustupulgad.
1: Need oleksid ju niiku nii seal karbis, nende kõrvale.
2: Ja siis sa paneks nui kapsas, jah?
1: Nui kapsas, mulle väga maitseb nui kapsas, see on alahinnatud.
2: See on täiesti alahinnatud.
0: Mulle ka meeldib nui kapsas väga.
1: Ja selline värske nui kapsas hakkab varsti kuskilt tulema, siis tasub seda osta. Väga paljud inimesed ütlevad, nad ei ole mitte kunagi seda proovinud. Minu laste suur lemmik on see ka, mitte need tohletanud suured sellised kirged junnid, aga need, mis on hästi mahlased ja värsked, võtad koorid ära ja siis tõmbad need sellisteks viiludeks ja mõnus krõbistamine.
2: Pikniku juustupulgad on väga head valgu, kaltsiumi ja fosfori allikad, et seda läheb ikka kehale vaja. Seda läheb vaja, jah.
0: Väga mõnus vahepala, nii et sellise auhinna me täna sulle ära anname. Tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja ole endiselt raadioga Star FM.
3: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
5: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Bacon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
8: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energia jaoks, bellalab.ee.
10: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
11: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
12: Erinevad eestimaalased. Erinevad keeled, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
13: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
14: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
13: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
14: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
15: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
16: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
17: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Võimatu küsimuse mänguaeg on raadios Star FM kätte jõudnud. Meil on auhinnaks pikniku poolt välja pandud komplekt, kus on pikniku rebitavad juustupulgad, lisaks joogipudel, mikrokiust, rätik ja lõunakarp ka.
3: Küsimus kõlab niimoodi. Neljandik inimestest kannatab selle probleemi all.
2: 63-66-200 meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
4: Tervist. Juuste välja langemise all.
3: Ei.
2: Hallo, tere.
5: Tere hommikust. Tere see probleem.
3: Terviseprobleem.
6: Nabin.
3: Terviseprobleem on väga lai mõiste, aga neljandik inimestest kannatab selle probleemi all.
2: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Tere.
2: Unetus. No, loeme õige, ja unehäired. Ja, loeme õiget.
6: Ja kes tuleb nii välja? Nüüd vastas? Kuidas nimi on?
4: Hannes.
6: Hannes, kas endal ka unehäired?
4: No juhtub ikka ettevaasti.
3: Täna magasid ilusti?
4: Täna magasin väga hästi.
3: Mitu tundi und tuleb?
4: Noh, ütleme, et see oli ikka jeeli 6 tundi.
3: Aa, ja see on hästi või?
4: No ei ole, aga piisab.
3: See on nagu meie siis.
2: Või? Ja umbes sama jääb sinna 4-6 tunni juurde ja praegu nädal sees unetunnid. No aga palju õnne, nüüd vähemalt saad head valku, kaltsiumi ja fosfori allikat, pikniku juustu endale ja veel sinna juurde asju. Aule, palun kena jää liinile, ma räägin sinu keetri välja, et edasi, kuidas auhind sinu nii jõuab. Aga meie hommikuprogramm läheb kenasti edasi.
3: Läheb jah.
2: Jürgen, Maris ja Andres sinu koos kuni kella 10 välja.
3: Maris valmistab ette meile praegu mälumängu, mida ta siin terve nädal. Tegelikult on nädala jagu võlgu meile seda, aga...
2: Ja...
3: Ma olen väga põnevil.
2: Ja me tuletame meelde ka, et Marisel on täna ju viimane puhkuse asenduse päev, et WhatsAppi võib küsimusi kirjutada Marisele. Me küsime kõik ära.

0: raadioga Star FM, kell on 8:21 saanud. Tere, ilusat hommiku jätku sulle. Jürgen, sina oled see mees, kes põhimõtteliselt aasta ringselt käib ujumas.
1: No, käin, jah, aga selles mõttes ma ei ole nagu selline tulihingeline talisupleja, et möödunud talvel ma ikka nii palju vette ei läinud, kui oleks võinud. Mingi vahe ma käisin rohkem. Aga mulle meeldib, jah, ma ikka proovin. Nüüd viimased päevad on vahele jäänud. Tegelikult eile tahtsin ka minna, aga ikkagi kuidagi mingid asjad langesid niimoodi kokku, et ei jõudnud merre.
2: Kas see võib tulla sellest, et sa oled Hiiumaal sündinud, elasid sa kusagil mereääres?
1: No Hiiumaal on elamasti meri ikka lähedal, aga ma ei tea,
2: ei
1: kas
2: pruugi
1: see,
2: olla ju.
1: See ei tule sellest, ega see külma vette minemine tuli ikkagi pigem hiljem.
0: Sest et esimest korda mina kutsusin Jürgen üldse tali suplemist tegema ja väga edukalt sai hakkama. Me paar korda käisime ja Jürgen ei veel seda edasigi aegalt tegema.
2: Te olete kõvad vimmuhvi mehed või?
0: Ei, aga miks ma sellest räägin, siis Tallinnasse linnaali kõrvale rajatakse täiesti ulmeline kompleks ja seal on ka aastaringne välisupluskompleks tulemas, nii et sa saad käia aastaringselt, Jürgen, täiesti ujumas.
1: Aga see on ju ülitore, sest et neid kohti, noh, on nüüd tekkinud ka, kus saab talisuplust harrastada. Üks on siis seal lennusadamas olnud juba mitu aastat, kus ma olen ka käinud. Ja tegelikult Soomes on neid kohti ju päris palju, just, kus sa saad minna ja noh, kus on tegelikult saunad ja asjad ja kõik. Et
0: Helsingis töötab see projekt muide väga, väga edukalt ja nüüd tehakse see Eestisse ka ja 25 miljonit läheb see maksma. Tehakse täiesti ikkagi väga äge selline kompleks, kus on tegelikult seal restoranid, kohvikud, välibasseinid, soojendusega basseinid ja isegi sündmuste korraldamiseks selline suurem hoone.
2: Need saad pulmad pidada, siis basseini ääres teha ilusaks ehtida.
0: Pulmad, mis iganes tõenäoliselt saab seal mõne kontserdi teha.
2: 25 miljonit maksab, ei teagi, kas on suur raha või väike raha oleneb. Minu jaoks väga suur, aga sõõruma jaoks ilmselt peen raha.
1: Ei
0: tea, kas see peen raha on, jah, aga no ei tea.
1: Aga kes teeb? Sõõruma teebki või?
0: Ei, ma ei tea selle firma inimeste, noh, ma ei näe selle firma taga, mis inimesed on, aga ta on taga kinnisvara ettevõte Kapitel ja Soome ettevõtte Nordic Urban, kes hakkavad valmivad keskus ka opereerima.
1: Sina, Maris, ei ole käinud külmas vees?
2: Kindlasti olen.
1: No jah, aga
0: Kalle, oled läinud ujuma, kui õues on miinuskraadid.
2: Ei, mulle see enam ei meeldi. Ja vaad, ma olen maatüdruk, täitsa lihtne tavaline maatüdruk ja elanud sellises sofoosi kortermajas. No. Ja minul ühes tepikojas elas üks poismees, üks vanem meeste rahvas, kes arrastas selliseid toredeid elustiile nagu tervislik toitumine ja üldse lihaste kasvatamine ja kiset talve siis uues lume peal käimine. Ja siis meid lapsi kaasasta ka kõigesse ja minu talved möödusid niimoodi, et me pidime võtma kodust siis suure pangega vett ja lähme seal 25 graadi sees krudisime ja valasime endale seda vett pähe.
0: No,
2: ja olime õues. No see oli peaaegu sama, sest meil veekogusid ei olnud.
0: Yeah.
2: Aga täna täiskasvanuna ma ei taha üldse sinna külma vette minna. See üldse ei kõneta mind ja hoian sealt kohe vägagi eemale. Ma olen kuskil uurinud, et see ei ole nii kasulik, kui sellest räägitakse.
0: No ei tea.
1: Igal uuringul on vastuuring.
0: Vastuuring, jah.
2: No mis ma rääksin Kristan Pordiga sellest?
1: No siis küll.
0: Kell on
1: siis,
0: nüüd
1: siis küll.
0: 8:25 saanud. Meie kuuleme Sadut ja Põud on lugu, mille raadios Star FM ette mängime. Siis teeme ära pooltunni uudised ja jääme ootama Marise Viktoriini. Ja sina ka mine WhatsAppi, küsi Marise käest, mis sa tahad. Mõni küsimus on juba tulnud ka ja küsin need ära ka juba õige pea.

0: Euroapteegis on apteegikosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Mu emakeel on hispaania keel.
3: Minu emakeel on eesti keel.
4: Minu emakeel on vene keel.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsi.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
10: Bon Aldar.
9: Kuidas?
10: Bon Aldar.
9: Jah?
10: Ja Aldar Eesti saadab 1 õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
11: Suvediilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
12: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilong peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
13: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee.
14: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Ego suured munad L 10 tükki Koopi kaardiga vaid 2,19 ja valiju atleet Cheddar viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.

0: Tere hommikust! Justiitsminister Liisa Pakosta lükkas tagasi idee võtta vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada Briti vanglate üle rahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangikonge teistele riikidele, samas kui allkirjastatud lepingu alusel paigutatakse Rootsi vangid pooltühja Tartu vanglasse juba sel kuul. Nii konservatiivid kui ka Reform UK on teinud ettepaneku rentida konge välismaistes vanglates seal hulgas Eestis, et lahendada ruumi puudust Suurbritannia vanglates ning vältida kurjategijate enne tähtaegset vabanemist Inglis Maal ja Walesis. Esimesest juulist jõustunud riiklike keskkonnatasude kasv on suurendanud jäätmejaamade kulusid, seetõttu on jäätmete jäätmejaama viimine kallinenud. Kõige suurem muudatus puudutab jäätmete ladestamist, mille tasu suurenes tonni kohta 29 eurolt 90. Lisaks kehtestati jäätmete põletamisele keskkonnatasu 60 eurot tonni kohta, mida varem ei olnud. Kõige rohkem tunnetavad hinnatõusu inimesed, kellel tekib korraga suurkogus jäätmeid, näiteks maja ehitamise, renoveerimise või kinnistu puhastamise käigus. Maksu- ja tolliamet on viimastel kuudel tollikontrolli käigus avastanud mitmeid Eestisse saabunud saadetisi, mis on sisaldanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Ameti sõnul kasutatakse lisaks tumeveebile selleks tavaveebi, sotsiaalmeediat ja suhtlusrakendusi. Kui tellitud toode sisaldab Eestis keelatud narkootilist või psühhotroopset ainet, võib selle tellimine tuua kaasa menetluse alustamise ning sõltuvalt aine liigist, kogusest ja muudest asjaoludest ka kriminaalvastutuse. Ukraina rünnakus Venemaa Novorossiiski sadamale ööl vastu tänast sai kahjustusi 4 Vene sõjalaeva, mistõttu saab seda pidada Ukraina üheks kõige edukamaks rünnakuks Mustal merel. Viimati ründas Ukraina Mustal merel paiknevaid Vene sõjaväe objekte juuli keskel, kui ööl vastu 18. juulit said tabamuse mitmed Venema relvajõudude sõjalismajanduslikud objektid ning muuhulgas ka Kertšis asub patrulllaev. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilviisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge ja sooja tuleb 17-21 kraadi.

0: tere hommikust, kell on 8:36 minutit pealegi saanud, oled raadioga Star FM.
1: Tere hommikust, nii tore on siin olla.
0: On jah.
1: Ja ma täna siis viimast hommikut oled, koos teiega. Tunni aja pärast annan teile ka kingitused üle, mille te olete välja teeninud sellest, et mind kannatasite.
0: Oi, kui tore, ootan
2: uviga.
0: Oppa, tii, miks ka mitte. See on juba ju sellel nädalavahetusel. Just... Juba homme Elvas hip-hopi festivaal. Esinevad Nublu ja teised räpparid.
1: Kas sa saad seda veel ilusesti ja aeglaselt öelda, nii et inimesed, kes kuulevad, saavad ikka aru millega tegemist?
2: Põhimõtteliselt selline mulje nagu Nublu kontsert oleks.
0: Ei, mina ütlesin ja teised räpparid, seal on neid hunnikute viisi, ma jõuan neid kõike ette lugeda. Viis miinus, Kliss, Erik Max, Reket, A-rühm, Hanf Kung, Sam, Nois Makas, Viis Loops, Five Loops.
2: Jaa küll.
0: Baby Lose triibub vasta.
1: Hästi paret, muide Baby Lose teeb stand-upi sellel aastal ka seal. Seal tehakse stand-up ka, et kogu selle pundi...
0: Mul on üks väga tähtis küsimus, Maris.
1: Palun.
0: Kus Genka on?
1: A-rühmas.
0: Aga ta nagu eraldi nagu Genka.
1: Ta teeb seal tööd.
0: Ah.
1: Selles mõttes, et tal on vaja seal mingid muid asju teha. Tõesti nädalavahetusel Elvas Hip Hop Festival 20. korda toimub.
0: Jubel!
1: Jah, ja ma tean, et seal on päris paljud inimesed, kes tulevad juba lastega, sest et nad käisid 20 aastat tagasi ja on vahepeal lapse saanud ja tulevad näitavad nüüd.
0: Kui tore, laps on täisealine, Kaine Rool.
1: Just.
2: Kas see mälumäng, mida me siin oleme oodanud, mida
1: ei,
2: Maris pidi...
1: Ei, sisalda ühtegi hip-hop festivali küsimus.
2: Kas selle festivali teemaline või kuhu me suundume?
0: Aga me jõuame kohe selle mälumängu juurde. Ma palusin inimestel ka kirjutada sulle küsimusi. Ja...
1: Ma olen sellepärast, et ma olen täna viimast hommikut teiega, siis saab minu käest küsimusi.
0: Ja Kaja kohe küsib, Maris, kas sa hip-hop festivalil Elvasse ka lähed? No aga kui Maris küsib, või tähendab Kaja küsib, ma pean Kajale vastuse saama.
1: No võibolla lähen, võibolla ei lähe.
0: No võt, hea vastus.
1: Selline vifti, sügisel ütlen.
0: Täiesti mõtetu vastus.
1: Sügisel räägin.
0: No nii, teeme nii. Maris Kõrvitsa, Viktoriin, võistlejad, Jürgen Märnsalu, Hiiumalt, Kärdlast ja Andres Puusep.
2: Taeblast.
0: Nii palun. Ja kuule, et saad kaasa
1: Maris Kõrvits Kose vallast. Kõue küla nõukogust. Ma olen sündinud kasvanud Kõue mõisa kõrval. Tead, kus on Kõue mõis? Olete äkki käinud
0: muidu,
1: seal? Kas seda teate, kus Aivar Kuuse Siidri Farm on?
0: Jaa, tean nii, küll.
1: Vaat, ma olen sealt, ma olen täitsa maalt metsast lehmalaudast. Nii, aga küsimused. Kuidas te tunnete muidu, kas te tahate käe üles tõsta ja siis vastata või see, kes ütleb kiiremini?
0: See, kes ütleb kiiremini, Maris.
1: Siis te hakkate nagu üle äkki röökima.
2: Me nagu nii röögime teinedest üle kogu.
1: Küsimused on väga lihtsad. Kuulajad saavad ka kaasa mängida.
0: Teeme siis nii, et ikkagi Maris peab ennem ütlema ja siis see on Maris Viktoriin. Ja siis saad vastata.
1: Te peate ütlema Maris või?
0: Jah, Maris. Ja sina ütle, kumb ennem ütle ja tema saab vastata.
1: Ei, teeme nii, et käsid, te tõstate käe püsti, siis ma ütlen.
0: Ei, ma ei saa, mul on käed laual.
1: Aga oleks aeg ära võtta.
2: Meil reeglite tegemise peale läheb enamus nagu mängu ära. Tätä
1: hakatakse ju keset mängu need reeglid muutma. No mis me teeme siis?
0: Maris.
2: Ei, ütle Maris.
1: Okei, alustame siis.
2: Siis vaatame, kuidas me läheme.
1: Küsimused on, no sul on juba käsi püsti.
2: No Andres ongi selline, sest ma ei viitsigi. Küsi ära.
1: No selge. Te antsite mul nii vähe aega nüüd küsimusi koostada.
2: Sul on terve nädal aega, oli aega tegelikult, ära ütle.
1: Ongi laulu ajal tegime. No olgu, nii kuulake. Kes oli see kuulus artist, kes viskas peale oma esinemist Eestis Evelin Ilvese kingitud dressid prügikasti?
2: Madonna.
1: See on õige vastus. Andres, kas sa ei jõudnud vastata või ei teadnud?
2: Võiks Pille Minevil on need dressid olemas.
1: Ja. On jah.
0: Tema ei visata.
1: Ta siis võttis need prügikastist endale või?
2: Ma arvan küll, jah. Ja me olime nüüd, siis kui me Pärnus olime raadioga Star FM, siis Pillel olid need dressid jalas, mis ja. Madonnale tehti. Ma ei tea, kas need päris need täpselt olid need, mis Madonnale tehti.
1: Madonna on ju mingi 1,35 meetrit pikk.
2: No Pillel olidki üles keritud.
1: Ta olid nagu lühkarid või?
2: Jah.
1: Ja siis siin on nagu top.
2: Jaa, aga jaa, et Madonna see oli, sest et Madonnale tõepoolest minu vast tehti dressid.
1: Jaa, just oli küll niimoodi, jah. Sa saad siis ühe punkti.
2: Muidugi.
1: Mitu küsimust küsin üldse, no vaatan, kuidas
2: 25.
1: Läheb.
2: 25.
1: Vaatan, nii, olgu, järgmine küsimus, eelmisega seotud veidi. Kes on see naine, kes võitis aastal 1998 Eesti sööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse?
0: Maris selline, Kõrvits.
2: Selline asi oli nagu Madonna teisikute võistlus või?
1: Mhm.
0: Kas ta on kuulus inimene?
1: No, sa pead nime ju teadma.
0: No,
1: kes
0: siis...
1: on see naine, kes võitis aastal 1998 Tallinna sööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse?
2: Kui huvitav, ma hakkasin praegu mõtlema, et 98, et milline Madonna, Madonna siis oli?
1: Elektra pakud seda? Sa tahtsid esimene, tahad parandada või...
0: Ei, ma ei paranda, kui on vale, siis vale. Nii,
1: sa
0: ei
1: tea, Jürgen?
0: Ütle üks nimi.
2: Ma ei tea, jah, sest ma praegu hakkasin malama endale pilti, et 98. aasta Madonnast ja ma ei suuda nagu välja mõelda, milline ta siis oli. Noh, ta pidi ju selle ajastu Madonnale sarnanema. Madonna on olnud ju läbi aegade.
1: See ei hakka vist läbi ajastuta, nagu tal oli ju mingil hetkel need mustad pikad juuksed, kus ta Frozenit laulis.
2: Jah,
1: vahepeal
2: see oli juba hiljem.
1: No Madonna, Madonna ikka peab pool paljas olema ja see täpsi ninal.
0: Ei tea. Nii, lähme edes.
1: Kui sa oleksid oma esimese vastamise juurde kinni jäänud, siis oleks Andres punkti saanud. See oli tõesti Maris Kõrvits, aga sellel ajal mitte Maris Kõrvits.
2: Oligi nii, jah.
1: Ja mina võitsin sellise võistuse.
2: Palju õnne.
0: No võt, aga sa ju eksitasid. Ma ütlesin Maris Kõrvits ära, siis oli mingi pikk paus, nii et mina see punkti 1-1. Nii, lähme edes.
1: Olgu ma kingin su tänase päeva puhul selle.
0: No aga oli, ma ütlesin õige vastuse. Nii.
1: No laste siis olla, jah.
0: On küll vaata natuke Madonna sarnane praegu vaata. Me töötame Madonnaga siin.
1: Ja, ja. Nii, lähme edasi.
2: Ma ei tea, kas see enam on kompliment.
1: No siis selle 98. aasta, et praegu. Ai, ai.
2: Ja nii, lähme edasi.
1: Sa ütlesid eile, et mul on kortsud. Tal ei ole. Nii, lähme edasi siis. Kuulake nüüd olega, vaadake mulle otsa ja nüüd vastake. Te ei vaata kuskile mulle, Andres, sina ka. Andres! Star FM-i megahertz 100,3 kuulub millisesse maakonda?
2: Pärnu.
0: Lääne-Viruma.
1: Jürgen saab punkti. See on tõesti Pärnu ja Pärnu maa. 100,3.
0: No. Tubli, väga tubli.
1: Alvad küsimused või?
0: Ei ole väga hea, väga küsimus. Põnevad. Nii, paneme edasi.
2: Sul veel küsimusi.
1: Ma tegin igaks juhu.
0: Jaa, palun.
1: No mingid
0: selliseid,
1: mingid selliseid küsimusi ka. Nii, milline inimese keha osa on sündides kohe olemas, aga kasvab kogu elu?
0: Näpp.
2: Nina.
1: Nina on õige vastus, kõrvad ka.
2: Jah.
1: Ja, sa said punkti. Mis see seis on nüüd?
2: 3-1 enam polegi mõtet.
0: Paneme kaks sellise, äkki tõmban järgi.
1: Olgu. Nimeta vähemalt kaks artisti või bändi, mis on eesta tagant lugedes sama. Kes ta vastata, tõstab käe üles, ütleb. Noh, kes ta vastata?
0: Oot, mõtlen, mis ma vastan, ma ei tea, või pole vastata. Ei, see on...
2: Oota, see on siin all. Siin all mingi konks on siin oota. Edaspidi, tagurpidi on sama, jah.
0: Kui keerul mul või aju jooksis kokku.
2: Eesti artistid või?
1: Ei, no mingid maailma,
2: ükskõik või? Aa, okei, ma hakkasin praegu Eesti artistide peale mõtlema.
1: No, nimeta vähemalt kaks. Need on päris palju tegelikult.
0: Iki. Iki.
1: Okei, te ei saa kumbki punkti, ma ütlen lihtsalt apa näiteks.
2: Ongi,
0: jah.
1: Näiteks. No neid on veel.
0: Mina ei oska appat tagurpidi lugeda.
1: Hanna. Eestist kui võtta.
0: Hanna.
1: Jah, Eesti tagant.
0: Hanna.
1: Hanna, Eesti artist. Hanna.
2: On, jah.
0: On, jah.
1: Ja neid on...
0: Sina ole ikka üks kutskiga näine, ma ei teanud, jah.
1: Saage tuttavaks minuga.
0: Vägev. Nii, pane üks veel viimane, nii põnev
1: on
0: tegelikult.
1: Nii, milline on ainus imetaja, kes suudab päriselt ka lennata?
2: Ainus imetaja, kes suudab päriselt ka lennata.
1: Naine ja inimene kiire. Tubli, said punkti. Mis on nüüd siis 4-1 või?
0: Ja. Ma ei tea, võib ka 5-1 olla. Nii, Jürgen võitis.
1: Kas võin veel küsida või?
0: No küsi ära.
1: Maailm ainus riik, kus lipp ei ole rist küliku kujuline.
0: Ecuador.
1: Ecuador. Jürgen, sa tead?
2: Ma ei tea, miks mulle Šveits praegu tuli kuidagi, aga...
1: Et kui Šveitsi lipp lehvib, siis ta ei ole vist kujulinist on ümmargune või?
2: Ei, ruut. Aga ma tegelikult, mingi lipp on küll jah, aga mul ei tule. Ma ei tea, miks ma praegu Šveits pakkus.
1: Võtta teadmiseks, ma ütlen, sai...
2: Mälu sopist kuskilt tuli.
1: See oli see Ivo Linna küsimus või teen, jah. Läks keeruliseks.
2: Nii, läks keeruliseks. Aga on see mingi vihje ka või? Ta ei ole Euroopa riik.
1: Ei ole vihjeid.
2: No miks?
1: Oota, ma mõtlen kellega seoses ma vihje annan. Ei, ma ei taha mingid vihjed anda.
0: Ma ei tea. Mina ei tea.
2: Ei, no sa võid ju ikka anda.
1: No ma ütlen, et selle...
2: On Euroopa riik või?
1: Selle riigi lipp ei ole ristkülliku kujuline.
2: No ma saan aru, jah? Kas ta on ruudukujuline või kolmnurk siis või? Mis ta on?
0: Jaapan.
1: Õige vastus on Nepal.
2: No palju õnne.
0: Aitäh sulle selle Viktoriini ees. Palju õnne Jürgen Võidu puhul.
2: Mis ma võitsin, muidu?
1: sa võid
2: hip-hop festivali piletid või?
1: Jah, hip-hop festivalile vip pääsma.
0: Lahe. No võt, äge. Aitäh Marisele toreda viktoriini eest. Maris on veel pisut rohkem kui tunni jagu veel meiega. Need kolm nädalat on väga kiiresti läinud. Ville on esmaspäevast tagasi. Kui seda läid soove Marisele öelda, siis WhatsAppi number 58585861 ja annage teada ka, kas Maris peaks veel tulema teine kord asendama.
1: Tavaliselt on ikka nii, et inimesed taha häid asju öelda, tahetakse pigem
0: ütle, meie kuuled, vaata, mina ei tea, mis seal sul seal teises raadios oli, aga meie raadios siin ikkagi inimesed ütlevad väga ilustasti.
1: Ma sain aru, et prouad ikka läksid väga kettasse, kui said teada, et Pille puhkab ja mina tulen.
2: Aga prouad on harjunud nüüd.
0: Jaa, aga mõned prouad on väga, olid rõõmsed ka, nii et kirjuta meile, kas Maris võiks veel tulla millalgil kunagi asendama ja nii edasi, nii et WhatsApp avatsed.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 8:50, saanud oled raadioga Star FM.
3: Tere hommikust.
2: Tere.
3: Eile leidsin ühe toreda video Instagramist, kus üks väikene poiss on teinud endale konto ja jagab infot, milliseid parfüüme tema kasutab. See vanus võib tal olla umbes 7-8, nii silmade järgi jagasin eile oma Instagrami kontol.
2: Nägin. Ta lasi seda päris palju muidugi peale.
3: Ja ta lasebki ja siis ta väike influkas või siis nagu mulle meeldib öelda trendinügi ja enne asjast suunamudi ja minu jaoks väga kole sõna. Ja siis ma vaatasin seda ja siis mul tekis ka selline mingisugune seos, et täna päeval pannakse liiga palju parfüümi peale. Olgu ma mõistan seda, mul tegelikult endale meeldib ka panna, nagu ma olen öelnud, ma olen segamini, võtan ühest toast ühe pudeli, teisest toast teise.
2: Aga ma ühtegi võtta, mul on nüüd nädalaega tagas sai lõhn otsa, kastan ainult igipulka ja siis ma mõtlen, ma pole jõudnud osta, eile mõtlesin, lähen poodi ja tabasin ennast mõttelt, et ma ei taha enam sama lõhna, mida ma olen kogu aeg ostnud, et teeks mingi muudatuse ja ma ei suutnudki teha, ma nuusutasin neid ja ühel hetkel hakkas juba pea valutama ja ma ei suutnudki ära otsustada ja jätsingi ostmata, nii ehk siis ma ei olegi lõhnastatud enam.
3: Õnnelt pea valusta tahan rääkida ka, ühesõnaga on tekinud probleem, kus inimesed räägivad, et nad ei talu enam olla teatrisaalis, sest et inimesed tulevad kinnisesse väikesesse ruumi vaatama teatrit ja nende kõrval, ümber, üleval all istuvad inimesed, kes on endale terve otekolonni pudeli kaela valanud ja ei mõista seda, et see ei ole koht, kus näidata inimestele, kui hästi

0: aga üldiselt ma olen vahel tundnud küll, aga mitte niimoodi, et ta tohutult mind häirima hakkaks. Võibolla mõned üksikud korrad. Üldiselt mulle meeldib, kui inimesel on lõhna peal, ta tuleb mööda ja ta tõesti ei ole see nagu üle liialt.
1: No ja see on palju. See teine olukord. Ongi see, et keegi möödub sinust nagu tuuleiil või siis ja, sa tunned ruumi sisened, eks ole. Kui see, et sa lähed ja on segunevad.
0: No tõsi.
1: No ma jagasin eile seda poisi, seda Instagrami enda.
2: Sulle tuli palju vastukaja.
1: Ja mulle tuli üli palju vastukaja, kus inimesed kirjutasid, et võimatu on tänapäeval reisida lennukis või käia kinos ja teatris, sest inimesed kasutavad kohutavalt palju parfüümi ja see on häiriv. Ja näiteks üks inimene kirjutas, et tema jaoks on see lõhnateema väga aktuaalne, sest tema emal aastaid tugev parfüümi allergia ja ta on see tõttu aastaid ka ise perega lõhnavaba ja ei saa kasutada mingit parfüümidega tooteid ja ütleb, et ema näiteks ei saa enam teatris käia selle allergia tõttu ja aega ajalt kui õnnestub, siis saab tal osta kuskil ääre peale kohad ja siis on õnnemäng, kas ta saab etenduse lõpuni vaadata oma viie maskiga või peab enne lõppu lahkuma, sest keegi on hullult lõhna peale valanud. Ja mulle tuli eile metsikus, kogu sajad inimesed vastasid sellele, ütlesid, et neil on ka see probleem, et see lõhn, mis sulle meeldib, ei pruugi ju meeldida selle kõrval istuvale inimesele, et kui sa tahad kusagil õitseda ja lõhnata, siis tee seda personaalselt üksi kuskil koridoris liikudes, et tegelikuses ei peaks tegema nii, et sa garderoobis tõmbad endale veel pool pudelit peale enne, kui lähed vaatama, et Tõnis Niinamets midagi laval teeb.
0: Palju on okei panna lõhna peale? 2-3 sutsu?
2: Tunde järgi oleb lõhnast.
1: Ma arvan 2.
0: Ma panen... No, ma panen
2: rohkem. Sa läksid väike poissi ma siia.
1: Seda videot saab minu Instagram.
0: Mul on, ma pean palju panema, sest mul on nii odav lõhn, et kui ma autoga ära sõidan, tulen välja, siis see lõhna põhimõtteliselt polegi.
2: Osta üks kallim, kes ta
0: kauem. Ma peaks ostma,
1: jah. Ma panen lõhna kus kaela.
2: Ei, see ei meeldi mulle. Mis laseb natuke iga aja tagant.
0: Ja. No üldiselt ma olen nõus, et see üle lõhnastamine ei ole okei, aga ma vist lasen jah liiga palju peale endale, aga noh ma räägin, et pole tunda.
2: Rääkides lõhnakuusest, autos on mingi lõhn või teil?
0: Jaa, mul on see, mis on auto enda
2: ei, ma mõtlen,
0: lõhnapalloon on mul autos seal parda tšokis, seda laseb läbi seda ventilatsiooni süsteemi õrnalt.
2: Mingi Mercedes enda mingi
1: sõnul. Kui peen, lasid panna või oli kohe peal?
0: See oli kohe peal, aga seda pead täitma ja see topsik ei ole üldse odav, see on päris kallis.
2: No muidugi, see
1: mul on üks väike kotikene, kus on mingi terad sees sellised.
2: Joikil oli kunagi selline.
1: Ongi joiki oma. Ja visatud lihtsalt sinna kuskile.
2: Mõnus.
0: Liigume täistundi, Jürgen teeb ära täistunni uudised ja siis tulevad meile ju külalised ja külalised tulevad meile otse Hiinast. On võrkpalli, rannapoole võrkpalli paar jõudnud Hiinast siia tagasi. MK etapilt viienda kohaga. Täitsa Eesti poisid ja nemad meil kohe külas on.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohviad Lavazza 1 kilo 13,99. Kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva kallis Eesti soovib Maxima.
5: Kuu hit Bauhofis. Estplast, vahtplast, EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
12: Nutikad hinnad ka raudas. Krüsanteem vaid 2,99. Tomoletti 6-kohaline aiamööblikomplekt 299 eurot ja aiatel 699. Ostaga ka rauta.ee.
13: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tere hommikust. 1. juulist jõustunud riiklike keskkonnatasude kasv on suurendanud jäätmejaamade kulusid. Seetõttu on jäätmete jäätmejaama viimine kallinenud. Kõige suurem muudatus puudutab jäätmete ladestamist, mille tasu suurenes tonni kohta 29 eurolt 90. Lisaks kehtestati jäätmete põletamisele keskkonnatasu 60 eurot tonni kohta, mida varem ei olnud. Kõige rohkem tunnetavad hinnatõusu inimesed, kellel tekib korraga suurkogus jäätmeid, näiteks maja ehitamise, renoveerimise või kinnistu puhastamise käigus. Justiitsminister Liisa Pakosta lükkas tagasi idee võtta vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada Briti vanglate ülerahvastatuse kriisi. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangikonge teistele riikidele, samas kui allkirjastatud lepingualusel paigutatakse Rootsi vangid pooltühja Tartu vanglasse juba sel kuul. Nii konservatiivid kui ka Reform UK on teinud ettepaneku rentida konge välismaistes vanglates, seal hulgas Eestis, et lahendada ruumipuudust Suurbritannia vanglates ning vältida kurjategijate enne tähtaegset vabanemist Inglismaal ja Walesis. Maksu- ja tolliamet on viimastel kuudel tollikontrolli käigus avastanud mitmeid Eestisse saabunud saadetisi, mis on sisaldanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid. Ameti sõnul kasutatakse lisaks tumeveebile selleks tavaveebi, sotsiaalmeediat ja suhtlusrakendusi. Kui tellitud toode sisaldab Eestis keelatud narkootilist või psühhotroopset ainet, võib selle tellimine tuua kaasa menetluse alustamise ning sõltuvalt aine liigist, kogusest ja muudest asjaoludest ka kriminaalvastutuse. Venema režiimi juht Vladimir Putin külastas täna Kuriili saarestikku kuuluvat Ituruppi, mis on Lõuna-Kuriilide suurim saar. Jaapan peab Lõuna-Kuriile endale kuuluvaks territooriumiks ning seetõttu avaldas Tokyo visiidi pärast protesti. Venema meediateatel toimus visiid päev pärast ulatuslike mereväe õppusi, mida Putin vaatamas käis ning Venema liitlase Põhja-Korea hiljutist raketi katsetust. Moskva ja Tokyo ei ole sõlminud ametliku teise maailmasõja rahulepingut, sest peamiseks takistuseks on jäänud lahendamata territoriaalvaidlus saarte üle. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla üksikuid sajuhooge ja sooja tuleb 17-21 kraadi.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust , 9:06 on saanud kell , neljapäev on täna 13. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg . Võib öelda , et mehed otse Hiinast on kohale jõudnud ja midagi erakordset hakkab toimuma Tallinnas , sellepärast et 19.–22. augustini toimub siis Eestis esimest korda rannavõrkpalli MK-etapp ja võib öelda , et ühed väga tegijad tüübid MK-lt toonud 5. koha just ära , Jaan Rebel ja Kaur-Eerik Kais on meil külas , tere hommikust .
1: tere ,
2: tere .
0: kas te pole magama läinud , ajavahe Hiinaga on ju minu mäletab 5 tundi või ?
1: 5 tundi jah .
0: 5 tundi , kas see on noh , mõjutab see ka kuidagi seda ärkamist või magama minekut ?
1: No kindlasti mõjutab , et eile õhtul alles tagasi jõudsime ja kohe pidime minema Kossu poiste vastu võrkpalli mängima , et puhata meile lastud ja nüüd ajavahega vaikselt üritame harjuda .
0: Eesti korvpallikoondistlaste vastu mängisite , Vaaks oli seal , kes
3: Jõesaar Toom ja no, siis Oliver .
0: Kuidas Kossu poisid võrku mängisid ?
3: No Vaaks on ikkagi U14 Eesti meister ranna olles , nii et oli näha , et poisil kätt on , et tegelikult mängis täitsa tublisti , et ma ei mäletagi , mis meil game'i seisud jäid , me mängisime ka nendega , aga me võitsime seekord . aga äge oli .
4: Seletame korra sellega lahti , et see rannavõrkpall mm-hmm. , palju see siis nüüd erineb sellest , mis on nagu see saali võrkpall ?
5: Sellest võrkpallist , mis on võrratu .
4: jah .
3: no ütleme nii , et ikkagi rannavõrkpall on ka veel võrratum , onju . olgem korrektsed . aga tegelikult vahe on siis selles , et kui saalis mängitakse 6 mehega platsi peal , siis rannas mängitakse ainult 2-ga . ja kahekesi mängid ja plats on meeter väiksem või ?
5: aga mingid erinevused ikka siiski on jah ?
3: ja reeglite erinevused on , et seal näiteks , et sa ei tohi sõrmedega vastu võtta ja sul vajab noh , see on nagu läheb võib-olla natuke liiga spetsiifiliseks , et
5: millega te siis võtate seal rannas vastu ?
3: peaga . kaks kätt all koos haldsõõtu .
4: ainult nii
3: jah ?
5: mul on tütar võrkpallur , mitte rannavõrkpalli ta ei mängi , vaid mängib seda tavalist võrkpalli , isegi ma ei tea neid reegleid , sest ma pole ühtegi korda jõudnud tema neid asju vaatama .
0: mis tähendab võrkpallur ?
5: ongi võrkpallur .
0: mängib võrkpalli . professionaalne võrkpallur .
5: see , ta on noor , aga ta on mänginud mingi 4 või 5 aastat seda võrkpalli , jah . kuulge , aga kus te talvel mängite , kas Eestis on need tingimused nii heaks tehtud , et teil on võimalus randa tekitada ?
3: tingimused on väga heaks läinud , no Kaur mängib sügisest kevadeni saalis .
1: mina mängin professionaalselt saalivõrkpalli tegelikult talvehooajal
5: aga sina oled siis see võrratu võrkpalli poiss ?
1: jah , alates sügisest olen võrratu ja suvel olen rannavõrkpallur .
5: oi , tundub , ühesõnaga seda ruumi on .
3: küsimusele vastates siis ikkagi .
5: liiva on küll , aga .
3: jah , Tallinnas on nüüdseks vist juba 4 halli .
1: Rohkem ikka või ?
3: no Teras , Ülemiste , Luige ja Terand .
5: kui palju üldse Eestis on rannavõrkpallureid ?
3: Professionaale on meestest 1 paar ja naistest on 2 paari .
5: aga mida tähendab professionaal ?
3: ehk siis , kes teevad aasta ringi teadlikult trenni selle nimel , et saavutada häid tulemusi .
4: aga kuidas te sinna Hiina sattusite ?
3: Lennukiga läksime .
4: seda ma täitsa usun jah . aga ma mõtlen lihtsalt seda , et kas me oleme siis nagu Eestis , noh , ma mõtlen seda , et Eesti on nii pisikene . Hiina on suur lai .
3: no et, päris suur
4: jah . jah , ja nüüd tulevad Eesti poisid pisikesest riigist ja lähevad Hiina mängima , ma mõtlen lihtsalt see , et kas me , milline see tase meil on , et kuidas või mis seal Hiinas selles mõttes nagu toimus ?
3: No tegelikult on sihuke aasta alguses siis tuleb välja sul sihuke nagu maailmakarika kalender , kus sa saad siis , näed kõiki võistluseid ja saad panna enda hooaja nagu paika , et kus sa siis mängima lähed . ja meile ajaliselt sobis kõige paremini need 2 Hiina etappi , need olid järjest , siis nagu 2 nädalavahetust . ja nagu meile lihtsalt graafikusse sobis väga hästi ja
1: need olid lähestikku ka , et oli mugav nagu minna , et lähed ühele etapile ja põhimõtteliselt kõrval on sul seal teine , et ei pea Hiina teise otsa sõitma .
0: jaa , aga MK-etapilt ära tuua 5. koht , see tähendab seda , et maailmas olete te praegu 5-ndad .
1: No, mitte päris
0: jah . ei ole jah .
3: et kui natuke valgustada süsteemi , siis tegelikult maailmakarika etappi , need on 3 nagu erinevat tugevusgruppi okay. , me mängisime tegelikult kõige madalama tasemega tugevusgrupis Aha. siis , et Eestis samamoodi tuleb siis see futures ehk siis kõige nagu valgelisem tase nii-öelda mm-hmm. , kus seal on tegelikult juba ka ikkagi paarid , kes teevad ka aasta ringi randa ja treeneriga ja nagu on ka profid .
5: jah , külas on Rannavalla ja paar Jaan Rebel ja Kaur-Erik Kais , ma küsisin eetriväliselt teie käest , et kas te olete paar , noh , ja siis te kohe kiiresti täpsustasite , et mitte päriselus , et me oleme mängus paar , noh , mitte ma ei mõelnudki niimoodi . Aga kas te olete eluaeg koos mänginud , nii palju , kui te olete selles teemas olnud ?
3: Ei , meil on nüüd kolmas aasta koos , koos Rannavallet mängides siis .
5: kas selles paaris on teil erinevad rollid ka ,
1: kes ? ja muidugi , et Jaan on natuke pikem kui mina , et Jaan on siis plokimängija , et üldiselt pikemad mängijad käivad plokis ja mina siis peaks olema kiirem ja lühem ja jooksen kaitses neid ploki tagant palli järgi .
0: Aga peaksid olema , aga ei ole või ?
1: No ma ei tea , enda arust olen .
3: siiamaani olen mina joonejooksud kaotanud .
5: aga sina pikem poiss , kuidas sa üldse tulid rannavõrkpalli juurde , miks sa korvpalli ei mängi ?
3: Nii palju küsitakse seda saate , kui pikka ajas küsitakse , kas sa mängid korvpalli , aga mõlemas on ikkagi tegelikult pikkus üsna suur eelis , ma arvan , eriti veel kui sul on ka kiire õlg ja hea hüpe , siis seda võrkpalli väga hea mängida , ma ei tea , ma korvpalli kunagi Martin Paasojaga mängisin 5-0 Hiiumaa läinud , aga jah , ja käisin ainult võistlustel , aga trenni nagu ei sattunud , mulle see korvpall nii külge jäänud .
5: Sa oled Hiiumaa poiss või ?
3: Ma olen Hiiumaa poiss , jah .
0: oo , kaks hiidlast ei tunne üksteist , jah ?
3: No
0: üks mees on juba pensionär sinu kõrval .
4: no vaata , ma olen juba nii vanem põlvkond .
0: sa oled juba nii vanem , jah . üks poiss oli alles Mähkmetes , kui sa juba tegusid tegid Hiiumaal .
4: jaa , no mina mängisin ka Kossu siis , kui Paasoja oli veel sihuke , jooksis mul argi vahelt läbi põhimõtteliselt . pisike poiss , aga ma mõtlen seda , et kui see on selline nagu paarismäng , siis on ju ülioluline klapp paarilisega , et ja. Ma ei tea , sellist asja ei ole , et hakkad mängima ja siis poole aasta pealt saad aru , nõme tüüp , ta on nõme vitsi .
0: mängib hästi , aga iseloom on ikka täielik .
4: ei no tegelikult see peab ju olema tegelikult väga hea klapp , et ei saa ju olla nii , et nagu mängijatena olete väga head , aga muidu ei saa nagu üldse läbi .
3: Jah , selles suhtes , et meil on väga hästi sellega , ma arvan , et me saame nii platsi väliselt ka väga hästi läbi , et kindlasti see on väga suur osa , eriti veel kui sa oledki nagu täisproff , et sa teed siis sügisest kevadeni koos selle paarisega trenni ka . et siis on ikkagi väga oluline ja ma ütlesin ka just enne ka , et suvel nagu sa veedad rohkem aega enda rannavallapallisega kui enda elukaaslasega , sest sa nagu oledki tuuril mänginud kogu aeg .
4: Aga see on nagu niisama randa , ei lähe üldse , kogu aeg on ikka palli kaasas või ?
3: no palli on ikka enamasti kaasas jah .
1: muu mõttega aga ei lähegi randa
3: jah . jah , niisama ja randa ei lähe , päikest võtma ei lähe , nagu lähed päikest võtma , sa pead pullet mängima , et seal saadki päikest .
0: me teeme kiire pausi siia jutuajamisse , siis räägime natuke sellest , mis hakkab Tallinnas toimuma , see on tõesti MK etapp ja kus see täpselt on ja kuidas sinna minna saab ja tasub minna vaatama sellest kõigest juba õige pea .
2: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud ?
6: ei , mis seal on ?
2: Come on , seal on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheks .
6: päriselt ?
2: jaa , seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha , paadiga sõita , seikluspargis turnida ja palju muud ägedat . kõige ägedam on , et seal on kõigil midagi teha .
6: ma tahaks nüüd nii väga minna , kas sa tuled minuga ?
2: loomulikult , läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa . vaata lisa seikluskeskus.ee
7: Vau , nii värske ja nii hea hinnaga , see on seda väärt . alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm , Lidl plussiga 1,77 , searibid 1 kilogramm , 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit , 99 senti . Lidl , alati väärt .
8: See on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
9: valdab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
10: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
11: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
12: tähelepanu . tähelepanu majaomanik . Kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . Suurim küttesüsteemide müüja , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . See on Toru Jüri . Vaata kohe torujüri.ee
13: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
14: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
15: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
16: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
17: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
20: Kooliks rahatasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490. Timerpäevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
21: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9:22 raadios. Star FM on külas Jaan Rebel ja Kauri-Erik Kais, kes tulid just Hiinast rannavõrkpalli mängimast. MK etapilt tõid nad ära 5. koha ja nüüd juba 19. augustis toimub Tallinnas kuni 22. augustini MK etap rannavolles. Ja ma saan aru, see kõik, see rannavolle, kuidas mul nüüd täielik loogika siin peas läheb sassi. Rannavolle toimub... mis asja? Toimub Tallinna kesklinnas Vabaduse väljakul.
3: Jah, nii on, et...
2: Kivi peal hakata mängima või?
3: Kivi peal küll, aga liiva pannakse ikkagi ka kivi peale.
4: Risti otsas.
3: Et jah, sinna tuuakse isegi 900 tonni liiva. Et,
2: 900 tonni liiva?
5: Tallinna lähirannat tõmmatakse tühjaks.
4: Pirita land on kivi.
6: Vähe sellest, kuulge, see liiv käib kõigepealt Kanadas kontrollis, tehakse liivaproovid. Mida seal siis proovitakse?
3: Proovitakse igasuguseid, kui kõva see liiv on, kui pehme ta on, et mingid kivisid see seal ilmselt.
6: Kõik see 900 tonni saadetakse Kanadasse või?
4: Käsitse vaata selle.
3: Seda ma kahtlen, jah.
5: Ei, ma mõtlen seda, et see rannavolle liiv on siis kuidagi nagu spetsiifiline või? Et kui sa lähed ju suvaliselt randa mängima, kes keegi ju ei testi seda kogu aega?
4: No ei testi, jah, tegelikult on ikkagi erinev, noh, et sul on platsi nii seinas seina, üks on kõvem, teine on pehmem, kõik on nagu erinev, üks määrib, teine ei määri, nii, noh, väga, väga, väga seinas seina tegelikult.
2: No aga lihtsalt põhimõte on sellest, et liiva sees ei saa mingit kive olla, nii, et see lõpad põllade peale, siis yeah. nagu väga mugav ei ole. Yeah. No igal juhul, kes meil siia Eestisse mängima tulevad, siis väga paljud erinevad riigid, ma saan aru, ja kõik, kes soovivad, saavad tulla seda vaatama ka sinna Vabaduse platsile. Te ise olete ka võistlus tules.
4: Jah, oleme ise ka, oleme otse põhiturniiril, et see süsteem ongi teid selline, et rannavool on hästi karm, kui sa näiteks lendad Hiina ja mängid seal näiteks seda maailma karikat, sa kvalifikatsioonis, sa oled sinna, sa kvalifikatsioonis kaotad ühe mängu, see on turniir läbi, et sa lendad Hiina põhimõtteliselt ja võid ühe mänguga sajanaara ja tõmbad koju tagasi, nii. Et nii lihtne ongi.
6: Ei tõmba ju, lähete baari ja hakkate nii kuni seal käima ringi.
4: Ei, me hakkame trenni tegema kohe uuesti, et valmistu muuteks võistlusteks.
3: Seal esimene etapp oli meil selline, et õue temperatuur oli 35, aga see ala, kus me olime, seal see tunnetuslik temperatuur oli 51 kraadi.
5: Aga kuidas niimoodi mängida saab?
3: Ega ei saagi, jah.
6: Muidu oleksite ju esimeseks enda jäite viiedaks.
3: Selles võtse, et põhiliselt iga mäng keegi tiimist võttis medical timeouti. Ehk siis 5 minutit meditsiiniline timeout, et puhatelist, sest kuumus on nii julm ja...
2: Ja see on ebareaalne, kui sul 51 tunnetuslikult, see päris okei ei ole ju.
3: No siuke tunne, et lihtsalt ei ole õhku ingata.
5: No aga kas siis nüüd siin Tallinnas on selles mõttes teil eelis, et kui Brasiilia mängijad tulevad, siis nendel jube küll.
2: 15!
4: Võiks olla vaata, aga tegelikult nagu huvitav see, et seal Chidongis, kus me mängisime esimest seda kvalifikatsiooni, siis esimene mäng oligi meil Brasiilia vastu ja seal just oli Brasiilia mees, kes täiesti ära kustus. Natuks seda nagu rohkem arjunda.
6: Kujutame siin ette ja tõesti lähevad tagasi sinna Brasiiliasse, hakkavad rääkima raadiointervjus, kui külm oli, nad käsid ühes riigis esinevas. Kuulge, te olete eelmise aasta meistrid, Eesti meistrid.
3: Jah.
6: Üks kord olete olnud või olete varasemalt ka?
4: Üks kord, jah. Enne seda tulime pronksile.
6: Kes teie kõige kõvamad konkurentid on?
4: Kõige kõvemad ongi need, keda ma arvan siin Eestis nüüd näha saab siin Vabaduse väljakul.
6: Eestis ei ole siis kedagi või?
4: Ei, Eestis tulevad ka Eesti paarid.
2: No ja kui nad on Eesti meistri reaalikud, Eestis pole vastasid.
4: Jah, me peamegi maailma karikat mängima. aga tegelikult Mart Tiisar ja Dimitri Korotkov on see paar, kes on nagu nii-öelda see profipaar meil siis. Ja nemad on meil siis, ma ei tea, kas kõige kõrgem asetus peaks olema turniiri.
3: Teine asetus on nad seal maailma karikat etapil.
6: Aitake neid pilke, kuidas te vaatate neid, kui te kohtute.
4: Ei, me saame hästi läbi. Noh, ikkagi see ringkond on nii väike siin, et me saame kõik oma vahel läbi platsi peal ikka nagu võibolla on natuke tulisem vahepeal, aga see on okei peal platsin, peale mängu on kõik jälle sõbrad ja. Aga eelmine aasta just nende vastu me seda finaali mängisimegi, kus me võitsime lõpuks siis teise geimiga 30-28, rannavalet mängitakse 21 punktini 2 punkti vahega. Et see oli korralik thriller oli sel, et väga äge finaal oli.
2: kui Eesti meistriks saada, kas siis peale karika ka veel midagi antakse või antakse ainult see karikas ja mina sa ennem rääkisid, et pead igapäevas tööl käima, et saada ikkagi võrkpalli mängida, noh tänu sponsoritele te saate seda teha, aga otseliselt mine nagu palka sellest ei saa ja
4: ei palka ei saa, eks on, et auhinna rahad on ikka, need ei ole küll
2: 300 eurot
4: No natuke rohkem, 350
6: aga... 1000 siis või?
4: Ei, 350
2: ongi vähem, ma võin täis, ma mõtlesin vabandust, ma teen siin mingi hirmus nalja vabandust, et me
4: naersime väga naljaks olda
2: ei olnud, jah, see oli väga piinlik et praegu vanna andeks
5: naer läbi pisarate
2: see oli naer läbi pisarate
4: ei, aga lõpuks siin Eestis ka mängid need Eesti meistrikaid siis ikkagi lõpuks see, et sa saad öelda, et sa Eesti meister see on see, mis loeb, mitte see, et palju sa nüüd seda raha said et au ja kuulsus tuleb sealt kaasa pigem
2: me teame, me iga päev töötame selle kuulsuse pärast siin raadios raha me eriti ei saa, aga ühesõnaga, me tuleme siis vaatama kõik vabaduse väljakule 19. Algab millal te mängite kõik päevad või?
3: Meie alustame turniiri reedel minunest äkki või neljapäeval
4: neljapäeval
3: 20.
2: Nii tähtsal päeval taas siis esimest päev vaadake, et siis ikkagi hoiate Eesti lippu kõrgel
3: jah, et tasub tulla, et seal kindlasti tuleb igalt poolt kohale tuleb ka Jaapanist näiteks üks paar, kes üks mängi on siis ka Jaapani saaliliiga professionaal mängi, et seal üks tipptegija
5: no pikad jaapanlased või?
3: Ei ole pikad, ei ole.
4: Lihtsalt väga
2: kiired,
3: väga kiired
5: seda tahab kõne
4: nad on lühiksed, kiired ja tugevad
2: ühesõnaga me väga täname, et tulite meile külla ja väga tore oli teiega rääkida väga lõbusalt sellid olete ja edu ja jaksu teile siis siin Eestis MK etapil kindlasti tuleme vaatama ka
6: 19-22 august
5: ja viige siis liiv pärast ära ka vabakalt
2: miks mitte sinna päevituma jääda tegelikult see on ka okei Aitäh külla tulemast, edu ja jaksu.
4: Aitäh.
2: Meie hommikuprogrammi on veel pisut alles jäänud, ole kindlasti koos meiega. Marise viimased pool tundi siin raadios Star FM. Pisar hakkab vaikselt silmanurka tulema.
5: Sul või Marisel?
2: Ei, mul, aga teine silm naerab, sest pille tuleb tagasi.

0: maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
1: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis. 14. Koidula muuseumi õuel. 15. Kuressaare lossi hoovis. 16. Anija mõisas. 18. Paides. 19. Rõuges. Ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
5: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
6: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 13. augustist. Milbona just cheddar XXL 1 kilogramm. 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79 ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
8: Haapsalus on hea.
7: Vastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
11: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
0: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
12: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
13: Must miljoon elektrivärki.
14: Kell on 9:36 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind Maris Kõrvits veel natukene meiega. Maris, kuidas on?
15: Tere hommikust, väga hästi on. Tahaksin teie kohta midagi rääkida kuulajatele.
8: aga ma teen siis selle lõpus siis, kui ma...
15: Meie kohta?
14: Meie kohta,
8: okei. Kui ma teile annan kingituse sellest, ma sain kuski... teiega kolm nädalat. No ühe lausega võtan kokku selle.
15: Sa oled seal kuskil Mallulendis käinud, et seal on nagu mingi meie sai teema on üle.
8: Ei.
14: Malluländ.
15: Ei ol, oli või?
14: Ma, oli küll, ma no. lihtsalt kuulen...
15: Seal see, saab see, igast kossipit.
14: Ma ütlen selle malluka kohta, ei saagi mitte midagi öelda sellepärast, et ma eile... Kuulsin siit ja kuulsin sealt ja kõik räägivad Malluländi. Kas ma nüüd lõpuni saan aru, kas see on app või see on kodulehekülg?
15: Mingi veebist saad.
14: See on veebist saad sinna minna, okei. Okay. Ja seal käib iga vene...
8: See ongi portaal siis.
14: Portaal. Seal käib iga vene selline jutustamine ja kõik saavad öelda, mida nad tahavad kõigi kohta. Ja päris palju on seal tuntud Eesti inimesed, kes on siis nagu ette jäänud ja kaevatakse välja mingid vanad asjad. No ühesõnaga on selline koht nagu on. Aga ma tahtsin hoopis rääkida sellest. Mida Mallulandis vist veel ei ole, ma ei tea, ma pole seda ostnud, äkki on, aga nüüd on niimoodi, meile meeldib kohvi juua, Jürgen sinule ka, eriti minu arust, sina oled, ei ma mõtlen sellepärast, sina tõid kunagi kodus kaasa selle imelise mingi kohvi värgi, kus ta tuli tükk aega, noh oli mingi agregaat sulle ja seal tuli mingi, jah, seal tuli imeline kohvi välja ja... Ja nüüd ma tahan sulle öelda, et kohvi läheb kolm korda kallimaks.
15: See on vana uudis. On. Seda räägitakse viimast 10 aastat juba, et kohv läheb kallimaks.
14: Aga ongi läinud ju.
15: No ongi ja lähebki veel, ma arvan.
8: On veel keegi siin maa muna peal, kes ostab endale kohvi siis, kui ei ole sellel alla indlust?
14: Mina vist ostan. Ma ostan siis, kui saab otsa. Ma mis mul muud üle jää?
8: Ma ostan ainult siis, kui on alla indlusega, siis ma võtan mitu pakki ja siis, kui otsa saab...
15: Aga siis võib juhtuda nii, nagu Kirsti Timmeril juhtus.
14: Otsa saab.
15: Läks ju sinna, tahtis saada seda soodukaga kohvi.
8: No ma ei taha mingit euroaluse täit osta.
15: Ja läks sinna, tahtis saada tervet euroalust, aga vaatasid, kõik on ostatud.
14: Ja ta oli nii pahane selle...
8: No ma oleks ka, kui mu tavaline käitumine oleks selline, et ma tahan ka hästi palju neid osta ja siis neid ei ole. Aga mul on nagu kaks pakki tavaliselt varuks, et kui mingi alla indlus on, siis ma võtan... Ma just küsingi, et kas on veel Eestis keegi, kes läheb poodi ja ostab endale kohvi, siis kui alla indlust
14: ei ole. Aga ütlen veel kord mina.
15: Aga minust on ka kohvi puhul kogu aeg alla indlust ka. No. On selles mõttes, et alati on see mingi kampaania. Üks pakk on vähemalt kampaanias, nii et ma ei teagi, mis see praegu see oa kilo pakk on mingi siin. Kui soodukaga saab mingi 10 kanti kätte või?
8: Andrese käest küsid, Andresi vaati indesid ju.
15: Ei, no ma ei küsin
14: ei, ma vaataks, kui oleks soodus, ma võtaks kindlasti soodukaga, aga teinekord ma olen poodi siis, kui mul on kohvi otsas, siis ma lihtsalt pean selle ära ostma. Aga kui oleks soodukas, muidugi ma kasutaks ka soodust.
8: Ma ei tea, kui palju oad maksavad. Keegi just üks päev teatas, et ka saab kuskilt hea hinnaga. Mina ostan pakis juba valmis jahvatatud pulbrit ja minu arust see maksab mingi viiekas või kuuekas.
15: Aga noh, tegelikult ega ei ole ainult ju kohv, millest räägitakse, mis läheb kogu aeg kallimaks. Kakao, see tähendab seda, et šokolaad läheb järjest kallimaks kogu aega ja neid on teisigi selliseid toiduaineid, mis...
14: Keegi kirjutab, et soodukaga 15 eurot.
15: No näetis.
14: See kohvi. Aga Euroopa Liidu algatus keelata importitavates toiduainet Euroopa Liidus keelatud pestitsiidide jäägid võib oluliselt tõsta kohvi, apelsini mahla ja marjade hinda ja võib hinnad kolmekordistuda lausa, kui see nüüd vastu võetakse. Nii et jah, sellest on räägitud, et kohvi tõuseb, aga kohvi hind on ta ka tõusnud. Nii et ma ei teagi siis, peaks hakkama vaikselt mingi asendus.
15: Sa võtled hakkad kokku ostma?
14: Ei, ma mõtlen, peaks asendust leidma. Mis on kohvile
8: ja
14: asendus?
8: Hakkad siin köögis käima ja paned käe sinna karpi ja siis võtad peoteie kuulnesed neid kaasa.
15: Aga, ei, nii, aga tee nii nagu nõukajal, hakkad seda vilja kohvi jooma. Tehti ju.
8: Seda siis... saab praegu ka saab, minu arust mingit
14: see vist ei ole nii võtsev.
15: Ei, muidugi ei ole, see on päris rõve.
8: Aga vahel ju vaata tegib siuke placebo olukord, no, et sa just. Arvad, et sa jood seda õiget kohvi.
15: Ja. Ma kuulsin, et ka tamme tõrudest on võimalik mingit kohvilaadset toodet jahvatada. Noh, muidugi, mis ei maitse tõenäoliselt üldse nagu kohv, aga noh, võib-olla petad ära ennast kuidagi.
14: Kastani kohvi ja ma ei tea, kõik igast asjast saad teha kohvi ju. See pole siis päris kohvi ikkagi. Aga kell on 9:40 saanud. Meie kuuleme pala Whitney Houstonilt. I wanna dance with somebody ja siis räägime Marisega veel natuke. Võtame kokku selle kolm nädalat ja kuulajad on ka meile kenasti kirjutanud.
15: Võtame kokku ennast lõpu.
14: Ei, võtame kokku selle kolm nädalat. Meie oleme kogu aeg kokku võetud. Kuuled raadiot Star FM.

0: oled raadioga Star FM , 9:30 on saanud kell ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos . Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ma palusin inimestel kirjutada natukene meile ka siia Whatsappi , mõned asjad , Maris , ütlen ette . Mina olen Marise fänn ja kuulasin kõik 3 nädalat , muidugi tagasi asendama , kirjutab meile Mailis . Siis kirjutatakse veel , et
2: Mailis,
0: Mailis jah . ja Retsa. Siis kirjutatakse , ma ei tea , võib-olla perekonnanimi ei ole , aga Gabriel ütleb niimoodi , teie kolmik töötab väga hästi , Marisel on väga mõnus malbe , kuid samas energiline hääletoon . Ausalt öeldes kurb , et lahkub Star FM-ist ning loodan , et tuleb uuesti mingi hetk eetrisse , edu edaspidiks .
1: aitäh ja... , Gabriel , ma justkui nagu lahkuks , tegelikult ma ei ole ju siia tulnudki , ma käisin korraks lihtsalt hommikuti teil abis .
0: ja NB hoidsid poisse ilusti oma käpa all ja tõsi , seda ma tunnen ise ka . No ühesõnaga väga tore , päris palju on neid kirju , sa võid ise Whatsappist lugeda , kõik on positiivsed ja meil on Maris päriselt äärmiselt hea meel , et sa tulid ja olid meiega need 3 nädalat ja mina siiralt loodan , et me kohtume veel
1: . Aitäh kõigile , kes siis talusid ja kuulasid , aitäh uutele ja vanadele kuulajatele . aga mina ise isiklikult olen päris palju tagasisidet saanud , inimesed on mulle kirjutanud , et tihtipeale on ju nii , et negatiivseid asju minnakse avalikult kirjutama , siis positiivsed asjad kirjutatakse kusagile postkasti . Kuigi ootaks ju , et oleks see asi vastupidi , et selline konstruktiivne kriitika tuleks sulle personaalselt , mitte keegi kuskile ei lajataks , et kuule , sa oled täitsa loll ja sa ei meeldi mulle , onju . noh , eriti kui sa ei ole veel kuulanud ka saadet . no ma olen ju 25 aastat seda raadiot teinud ja ma natukene saan aru ka , mida
0: jagad
1: teha.
0: Matsu küll
1: jah , ja mul on üks palve teile , kas te saate mulle organiseerida selle aasta kingituse , kui eile küsiti minu käest ühest unistusest , eks ju , siin Whatsappis . vaat sa palusid , et inimesed küsiksid , siis keegi küsis , mis mu üks suur unistus on ja ma läksin eile koju , hakkasin mõtlema selle peale ja see keris kuidagi õhtuni ja siis ma mõtlesin , et mul on tegelikult üks väga suur unistus , seda ma olen rääkinud ka mõnedele inimestele , aga teie saate mind aidata selle teostamisel .
0: väga hea meelega .
1: et ma olen siin ka paar korda rääkinud , et ma alustasin raadiotööd 25 aastat tagasi ja 25 aastat tagasi augustikuus praegu just ma saatsingi oma CV , et raadiosse üldse tööle saada ja tulin tööle siia kõrvale raadiostuudiosse , mis meil praegu siin on mingi 2 sammu kaugusel , eks ju . ja ma mõtlesin , et minu esimene tööpäev oli 11. septembril .
0: nii .
1: 2001 . ja ma läksin tööle Powered Radiosse .
0: jaa .
1: kas te saaksite mul organiseerida , et ma saaksin sellel päeval teha seal saadet Dateline koos Marek Taliverega ?
2: 11. septembril või ?
0: see on päris karm kuupäev maailmas .
1: ja see oligi ja ma mäletan seda hetke seetõttu väga hästi , kuna siis need kaksiktornid on ju , sealt me oleme TV3 majas ja kuidas uudistetoimetajad jooksid siin kõik , et
2: ja
1: on,
2: teie tegite
1: on
2: juhtunud ,
1: ei mina veel siis Dateline ei teinud , mina alles tulin siis üksi stuudiosse kella ja siis laulude nimesid ütlema .
0: tead , ma lähen , me Jürgeniga lähme , patsutame programmi direktorile õla peale ja väga hea plaan oleks .
1: et ma saan tähistada oma 25 aastat raadios selles raadiojaamas , kus ma alustasin ja ma tahaksin teha seal sedasama tutvumissaadet Dateline , mida ma tegin koos Marek Taliverega .
0: päris lahe mõte .
1: äkki saaks teda ka siia . kuulge , aga ma tahaks teile ka kingitused anda .
2: noh , kingitused .
0: kingitusi , inimene tõi meile kingituse .
2: on mingid väiksed asjad , sest ma
0: ei näinud ,
2: kui ma stuudiost tulin , ma ei pannud midagi tähele .
0: nii väiksed , aga võib-olla on autovõtmed .
2: pisikese unts kulda
0: . unts kulda , see ka sobib väga hästi .
1: Need on väga väikesed kingitused .
2: Need Maxima Mason Beasti
1: kilekotid . ei ole , ma ütlesin , hea meelega oleks need võtnud siia , kui ma oleks teadnud seda suurt uudist .
2: no nii .
1: filmitakse minu ilusat kinkekotti , mis aga, on väga kole .
0: aga võta siis selles mõttes , kuidas oli 3 nädalat , me ennustati ju , suured ennustusportaalid ennustasid , et meie lähme kohe riidu .
1: Eilegi küsis üks inimene minu käest , et kas oled juba Andres Puusepaga riidu läinud .
2: no aga eetriväliselt te olete ju täitsa tülis ju .
0: ei ole , täitsa rumal
1: jutt . ei ole , see , mida ma tahtsingi siia saate lõppu tegelikult öelda , enne kui ma need väikesed kingitused teile annan . et väga paljudel raadiokuulajatel ja inimestel on kuulnud Andres Puusepast mingi omamoodi arusaam , ma tahtsin lihtsalt seda öelda siia , et Andres on tegelikult palju toredam inimene , kui inimesed on aru saanud , see oleks peaaegu jäänud ütlemata see lause . no ma ikkagi ütlesin , sest sa hakkasid enne eetriväliselt mind kiusama .
2: ja mina olen tegelikult palju
1: ja Jürgen ,
0: sa oled nagunii tore .
2: sina ka välja paistad .
0: ei ole .
1: Jürgen on täpselt selline nagu ta on . ehk siis , kes on kujundanud arvamust Jürgeni kohta , et ta on selline , siis selline ta ongi . aga ma olen aru saanud ja , et Andres , sinu kohta ikkagi arvatakse , et sa , sind on liiga palju , et sa oled nagu üks väike laps , kelle kohta öeldakse , et mul on 6 last ühe lapse kehas , eks ju .
0: tõsi , aga ma natuke olen ka .
1: aga sul on õnneks üks väga hea omadus . pluss kõige selle juures, et sa plähmärdad ringi, siis sa oled tegelikult hea südamega.
0: Suur tänu.
1: Jürgen, kas ma on õigesti aru saanud selle
2: küll,
1: kolme nädalaga? Ja. Et see kõik, mis su ümber on, seda on väga palju, see võib inimesi segadus saada, aga tegelikult sa oled hea poiss.
0: Pisardub, silma ilusti räägid, Maris, võiks rohkem neid lõpu neid kõnesid olla päris, aitäh sulle, ilma naljata ja aitäh kuulajatele, aitäh Maris sulle ka. Nii.
1: Aga räägime siis kingitustest, ärge nüüd olge nii ootus ära, kui see märgisid, et see tuleb.
2: Olen küll.
1: Lutsu komid. Ma annan teile midagi, mida teil võib olla vaja enne saadet vahel. Aha. Ja vahel võib minna seda vaja ka peale saadet. Tihti peale on teid näha olukordades, kus te peate head välja nägema.
2: Kamm.
0: Tõsi. Ma arvan, et
1: teile. Andresele või?
2: Nii. Ei, ma mulle.
1: Andres, sul juuks, sorry. Andres, jah. Väga irooniline.
0: Mulle juuks.
2: Andresel võib seda tolmurilli vaata, millega saab üle juuste tõmmata.
1: No nii. Ja õhselega, teil võib seda vaja minna, aga ma mõtlesin hästi pikalt, kas tuua teile hästi suur kingitus või Eika, tuua või midagi sellist. Ma tõin teile väiksed.
0: Väga tore.
1: Sest et aegalt saate siis minu peale mõelda, kui seda kasutate. Teile mõlemale special välismalt very, very Ameerikast special. Wow. Toodud ekstra silmatilgad.
2: Kas need lähevad kohvi sisse?
0: Kui lahe, tead ma aega, tunnen puudus küll.
1: Need on tegelikult väga head, ma tõmmasin need pakid katki natukene. Need on selleks, et kui silmad on punased, siis nad aitavad väga kiiresti selle silma valgeks saada.
2: Siin on lausa 8 sümptomit, mille vastu need on.
0: Kas sa mäletad?
2: Ma isegi tead, et mul on 8 varianti silmade punetusele.
0: Kui me Jürgeniga tegime...
1: Ma panigi tähele, sul oli üks päev silmad väga punased.
2: Oli küll, jah.
0: Ja kui me tegime telesaadet Jürgeniga, siis meile kogu aeg neid sinna silma topiti, sellepärast me ärkasime nii vara.
1: Just nüüd sul on enda, selles mõttes, et ma tean, et sul tuleb väikest eetrit varsti ellu juurde. Ära praegu küll seda kisu, sa teed selle katki muidu. Sa pead tegema kõik nõksuga. Et need on, jah, special.
0: Me väga täname, Maris, südamest.
2: Praktiline kingitus, see mulle meeldib.
0: Ja mina tahan, et sa, Maris, täidad ka ühe minu unistuse. Et sa ikkagi tuled tagasi siia meie juurde.
1: Sellised unistused või?
0: Jah. Selles mõttes. Nii et Maris Kõrvits oli meiega kõik need kolm nädalat. Minul sisetunne ütleb, et me Marisiga kohtame veel. Ma väga loodan, et see nii juhtub. Päriselt südamest tänulikult. Sa oled ka väga tore inimene ja hea inimene. Ausalt, sinuga oli väga tore teha raadiot ja tagasside linnavahelt on ka ainult positiivne. Nii et aitäh
2: Rakverest
0: sulle.
2: Või?
0: Ka Rakvere linnavahelt, jah. Ka Tallinnast. Ma käin siin Tallinnas ka vahepeal.

0: ära praegu tee seda katki .
1: Ma olen nagu väike poiss , vaata , kui ma saan kingitusse , mulle kohe hakkab nagu mängima .
0: aitäh kuulajatele ka , kes kirjutasid , kes avaldasid oma arvamust , suur-suur tänu ja Maris , veel kord , näeme veel , elame veel .
2: armastus päästab maailma .

0: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill, alati väärt.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
2: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
2: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
3: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna.

0: Jyskiga .
1: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on lemmiku eri täies hoos . Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Coop koeraine 500 grammi vaid 1,69 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
2: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda , kas toon midagi ?
3: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
4: Heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
3: õhuvärskendaja , rätiku .
5: kaarklaas paigaldab , kaarklaas parandab .
6: kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . mine kohe kaarklaas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga . niisiis , kui klaas katki , siis kohe kaarklaas.ee või helista 1720.
5: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
7: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Anne Veski , Shannon , Sam ja meie mees . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
8: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi , 1,99 € . külmutatud paneeritud Mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
10: kõik algab uuesti . kaup 24+ liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme . kaup24.ee .
11: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
12: Bigbank maksab oma klientidele .
13: sa kuulsid õigesti . Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole .
14: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katke sõna, eks jõuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha? Või?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma jõuan, et ma liinile kisoon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Lott.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel neljapäeval Talleg Broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
5: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kusin, et see... ei, see katkes ära, nii üks jõuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma ei oma, et ma
3: ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 € ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 € ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu maguseks.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Banaanid kogu nädala kõigest 99 senti kilogramm ja varajane lahtine kartul kilohinnaga 39 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluse. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: van Kruis.
1: Hommikust.
0: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
1: Jaa.
0: Kuidas nimi?
1: Õnnela.
2: Õnnela. Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
0: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütle meile?
3: 9. märts.
0: On või?
1: Jaa!
0: On 9! Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, nii üks sõike kisa läks lahti, et... Nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
0: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
1: Välja töötava.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
1: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1, erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: tagasi tööle. Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti.

0: Eestis . Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga . Sel neljapäeval Talleg broileri rinnafilee 1 kilogramm vaid 5,89 ja farmi kodujuustud vaid 99 senti pakk . Ilusat pidupäeva , kallis Eesti , soovib Maxima .
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütled meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, eks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforeil viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: Raadio Star FM, Eesti

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see ei see katkes ära, eks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma jõuan, et ma liinile.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäeva mäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlad

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Seal kaelakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujust valivat leet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
6: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: FM Eesti.
1: Töötada. Nii, lugu on siin.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe me... Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, eks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei oma, et on.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütle meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, niiks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei olnud, et
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto. Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
5: Maksima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maksima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluse. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Maksimus on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
4: Täna TV3 uudistes teeme ringreisi Tartu vanglas, mis on valmis Rootsi kinnipeetavate vastuvõtmiseks. Kas Rootsi vangide tingimused hakkavad siis olema paremad kui Eesti kinnipeetavate omad? Lisaks räägime sellest, et riigikontroll avastas, et ajal, mil rahandusministeerium on pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid, seisis üle veerand miljardi riigi raha veel hiljuti fondides investeerimise ootel. Küsimus on, miks riik seda raha paremini ei kasuta? Kogu Eesti jälgis eile lisaks raha lugemisele ka väga haruldast päikese varjutust. Tartus kogunes suur hulk rahvast AH-keskuse eestvedamisel seda haruldust vaatama Raadi mõisa taha.
5: Praegu näeb siukest ülevalt poolt siukest kaart.
6: Kuu sirp oleks
5: ja kaart ülevalt näeb.
4: Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
7: Radio Star FM, Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see ei see katkes ära, nii eks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja teete või? Ma ei oma, et ma liinile kitsoon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Pätsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Kullaaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh-kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh-kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima. Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Täna TV3 uudistest teeme ringreisi Tartu vanglas, mis on valmis Rootsi kinnipeetavate vastuvõtmiseks. Kas Rootsi vangide tingimused hakkavad siis olema paremad kui Eesti kinnipeetavate omad? Lisaks räägime sellest, et riigikontroll avastas, et ajal, mil rahandusministeerium on pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid, seisis üle veerand miljardi riigi raha veel hiljuti fondides investeerimise ootel. Küsimus on, miks riik seda raha paremini ei kasuta. Kogu Eesti jälgis eile lisaks raha lugemisele ka väga haruldast päikese varjutust. Tartus kogunes suur hulk rahvast H-keskus eestvedamisel seda haruldust vaatama Raadimõisa taha.
6: Praegu näeb siukest ülevalt poolt siukest kaart.
7: Kuu sirk oleks
6: ja kaart ülevalt näeb.
5: Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
8: Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kuulsin, et see... Ei, see katkes ära, nii üks jõuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei olnud, et
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Raadio Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kusin, et see... Ei, see katkes ära, eks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei olnud, et
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kus, see ei, see katkes ära, nii sihuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Talja teete vaa. Ma ei olnud, ma liinilegi
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kg, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park.

0: Just ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69, Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma olen juba liinilekitsioon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Raadio Star FM, Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see ei see katke sõnadeks, siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma olen juba liinilekitsioon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Star FM, Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, eks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma jõuan, et ma liinilegi
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kuulsin, et see... Ei, see katke sõnadeks, jükke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja teete või? Või oma, et mul inimesi
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütle meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, teeks juhke kisaleks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

nainen oled igas öös. Mu unedessa, ilus Eesti nainen, mu mõtetessa, ilus Eesti nainen, mu päevadessa nii, ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen oled igas öös.

sähkösyltsekel. Ma laon need armu mälupildid ritta. Ja tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhtu.

ודאם מומטליפנה מסתו ביקה קויו סיון גימינו סורי ואינר טס טולן לנולט פסטות קויב יקיינה את יובה סרמזו אילוס אסטי ניינה מו אונדסה ilus Eesti naine, mu mõtetessa, ilus Eesti naine, mu päevadessa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Mu unedessa, ilus Eesti naine, mu mõtetessa, ilus Eesti naine, mu päevadessa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õhus. Eesti naine, oled igas õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: No siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe välja. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kuulsin, et see... Ei, see katke sõnadeks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Ma jõuan juba liinile kisoon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.